0: yo xane nekkuñ multasim bo leen bëgge atté julli ak togn la waye talibé seigne touba itam bo doon xol dëkk bi dëkk bo xam luma ñaari junni daara ak fa bo ko waro xol ci aduna ci xamu fu mom li fi ne ci jakk xamu fu mom kon ku bëgge génné war nga am lu mëna génné li fi ne ci ay boom xam xam itam kenn xamu ñu tollu ñi ci ëpp sax nit ñi xamu ñaan ba leen wax lu kon nak nañ bayyi di génné lo xane woor leen li bokku ta mag seigne touba diglewul li ñu koy def ngir bëgg lu neex nit wala ay ndit leen fay ñu génné loolu bu fekke dañu wara génn ndax ku magasi bo fi jige da nga fi wara jige ak yokuta bo fi jige itam war nga fi yek lo xamne wor la ne dañ nga bëgg señ loolu wara señ bi diko sambulo señ am bi mom señ modou mbenda ndax wor ma ji señ touba ko ñaan ci mbeddu fo señ kon ñi ngi leen ci soñ ñoom itam ndax ñi ngi di wax talibé yépp itam ñu di ñu and ci ñoom ta xamne ñoom dañuy jëwri ji señ bi di gën ak way ñepp duko digal kon ñi ngi sante bokku talibé yépp di sante wadaayatu muhaddima xidma itam yeeng leen taxaway bi ñi taxaw ci magal gi ñoom itam kon ñi ngi leen di sante ndax dañu boole magal gi boole ko liggéey ko seigne touba waye ñoom itam nañu gëna sam juma ji comme niñ koy defé adi fex ba benn image bo xamne waru fe gënne ndax ñew baax ci juma ji di wax wala nga melne ku nekk ci bara bo xamne baru fawu kay la lolu mag ni kenn musuko xalat kenn musuko ñew man mi de ñewuma sol ci biir giribe mbaxana ñewuma fa solé dal ta lolu tam ci doom seigne touba la ko jëlé na xam ki fi teud num tollu kon ñepp ñi ngi leen di sante leen gërem seigne touba rek lima wax li ko yalla defal kenn musuko mësa gis ku ko defal wa daye hisudal xey gis ngeen ko motu wer adi 1 milliard yo xamne biñ ko digeen seigne koy dajale motu wer lolu xam ngeen seigne touba kep ko am bo xolé itam wa daayira touba ci kanam serigne bi sante len liggey jom ñaar milliard te woor na man dana ag te yakku dara ci liggey lolu seigne touba kep ko am amna daayira buñu wax ahlul khidma fan yele len serigne bi jox ndigal seigne bakki fay moko jité lolé itam la ko taxu juk bëgg talibé seigne touba yépp ndax ci xërem mom seigne bekk jox ndigal way dafa wax ne alal di ñam ñom ñepp seigne touba ko mom ta gis sene alal di dañ koy tabax ay tabax wala ñu koy duggal ci aduna ta ko ci faatu perte ko kon talibé yépp dañu war farlu ke gëna neew doolu ba ke gëna man ñuy def dajalé dem ba wésu témér mi da sax waye luñu dajalé nak amna ñi xalaat waye xalaat yi dañ koy tek neew buñu accé sëriñ bi neena li ci juma ji la bëgg mu dem fa li na dem ci université li dimbulé leen ci nit ñi li ay teej la bëgg mu def ko wala nuko suñ di gis rek waye ñom duñ ci am xalaat salabul ikhtiyar dal li def da len dajal dal mourid yépp ñi nga xamné amna an nañ ñom possef de dajalé di andi ci sëriñ bi bu noppé di lu ko sëriñ bi neex def leen ni ndax xamé nga dëkk bi li fi war barina té nit ñi bar nañu choono bar nañu sonu talibé seigne touba lepp ci ne kon buñ dajalo def force rek liñ bëgg lepp mënañ ko am ñi jéxal fofu kaddu yi ndax timis jotna té li ma waron wax lepp wax nañ ko ñaan ñi ag ci jamm xamna sa ñak lu yuma ñor la bi mu faté way nak ñi ñaan ci barke seigne touba al cheikh mahoudou muntaha ñi xadi mo fi seigne touba té jité ko yalla nako fekk waat ay atiyat barke seigne touba mbolem rakam yu top ci mom ñepp itam yalla na leen fi suñu borom bay ñoo tam yag top ci ginaaw ndax seen digënté kat andu profil la wa yusuruna ala anfusihim wa law kana bihim khassasatun di ñaanal nak ko xane munisu ko ñak faté mënumako faté waye yoonu mu dukk faté l'islam dukk faté muy serigne cheikh mbakim seigne sariou yalla na suñu borom dolé ay léram ta suñu jubarkem ndax jëmmelo won jox na kat kéno la waye jenn jëmmelo won tam ci taxawayam ci lepp nak ci wet goko nat kon duñ ko faté mukk ci duñ ko faté ci suñu xel duñ ko faté suñu xalat waye l'islam dukk faté ko ñing ko ñaanal fam tedd woor nañu ne moko gënal fimne yalla na suñu borom sambar ko nak ab ligéem bi nga xam na do liggéey seigne touba ba ag ci li nga xamne nam ko yéne won dal yalla nag di fatlu ko itam serigne abdul bahi mom seigne khas mi nga xam mo fi bayiko dem mom itam ñepp xam na ñam diwa mom ci ñaar wi yépp waye dafa doono jambar diko deug kamu fit bëgg seigne touba te jambaré won lol diko xane fu aduna jaxso xeli de ci mom waye nak matal na mission mom kon nañ xam nañ dafa jox rek ahminal mu'minin riyan sadqu ma ahadullah ali faminhum man qada
1: nañ
0: tasiru wama badlu tabdiran assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba Ak Louga, Djar.

néewal ak lekk te mooy jëf yu baax, néewal ak lekk ak ay wax ak ay nelaw ak jaxasoo tey xalaat. Bu leen topp Iblis ak bakkan ak bànneex. Waaw, Seigne Touba la wax. Waaw, daal di wax ne wa rabbul wala qad qaba man kana mu'tasa. Seigne Touba nee na gëj naa ci yàlla miy borom bindee fii ku war a sooy na. Seigne Touba li nee na gëj naa ne ku war a sooy na, ku war a sooy na, gëj naa ci yàlla miy borom bindee fii ku war a sooy na. قوة رسوينا ولا تتبه الإبليس والنفس والحواء والرب الولاء قد قاب من كان مغترع نجي نجي والرب الولاء ما نجي جين كي يالا ميغا خاني موم بندي في سين تواي وقت ما نجي جين والرب الولاء واو غوغو موم دال شي غاتال قد قاب من كان مغترع سين تواي ما نجي جين ما نجي جين bu leen topp Iblis ak bakkan ak bànneex. Lu ñu dal rek ñoo ñu ko teg te it ñoo leen topp. Daal di gis naa ci yàlla miy borom bindee fi ku war a sooy na. Léegi kon nu ñu def mu ne la wa kunu jamian muqtafi sayyidi al wara alayhi salaam allah ma baghana dara. Mooy tee leen roy yonante bi yàlla na ko yàlla dooli tedd nga ak guulu li feeg mi ngi nuy féete kaw subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Aw mu féete kaw. Kon yooyu ab yaat barkala moom itam di ab dénk la ci biir aj bi batu wa saya. Te lii lépp dénk ko Burkina bi dénk ko malien yi wala bokk ñëpp sax da koo jël waaye nag rawatina ñun ñii. Boo déggee ma ne Burkina bi ak malien yi mooy du wax joo xëy da ko wax sànni ko waaye da ko waxoon ngir mu nekk fi ngir ñu mën cee jaar di ko jàng di ko xam di ci jéem a jaar. Léegi nag gis nga bi mu ñu digalee lu baax mu nopp daf ne yii nag mooy tax ngeen man ko. Bi mu ñu digalee ñu wut yi wit ay bokkam ba bokk ndax fee daf ne yéen samay bokk yaa ixwaan fii mu ne yéen samay nit. Ya ayyuhal ikhwan la wax ya ayyuhal ikhwan la ta'milu da'ra wala tansaw dayana ziran wala ja'ra. Loolu mooy bayil bu njëkk wa mu ñëwaat ba ci biir mu daal ne ayaa xaw mi doomu ko la waxti day ci biir bokk gi daa am ca ñooñu nag ay niti boppam lañ ndax mooy ña nangoo ànd ak moom ca la mi woote te fekk ko ca te di ko diglu ñooñe lay waxal nag mu daal ne ayaa xaw mi doomu ko la waxti wa saa wala tahati rahmani kay taxrasuwal ajra. Bi mu la waxee bi mu waxee la ma nag daal ne nag kon nag wala taxfalo la tanzawal mawta lamha benn fraction seconde bu leen ko fàttee dee wa doomu ala taskaarihi dee leen ko di leen ko fàttaliku de. Ñu ne ko waaw léegi ak jëf yu baax yi ñu ko war a toom ndax wadd bool bera mooy lépp luy lu baax yoonu ja mu daal ne wa aalatuhu xemsun wa alatuhu jëmtuwaaye mécanisme yooyu nag ba ci jiitu mooy xemsun xiif wa sumtun mab wa fikratun xalaat wa taxliilu naw mi néewali nelaw waatisaalun ak di beru moytu jaxasoo gu bari yii wala nu kora yii la wax. Xam nga nag te ku bëgg am cër ci yàlla nag moom da ngay fexe moytu ndax yent yi de wala yi mu tudd am na ñeenti mala yu ne ci pénc mi da ngay fexe ba mooy tuddeen. Menn mala mi moom la ñuy tuddee baaxoj menn mala mi wala ayawaan bokk wala tëyoor yi na picc benn picc mala la rek aywa muy baaxoñ ak tan ak jàmbu jóob ak ganaar ñoom ñeent de kenn ku ne yàlla may na la am nga saw mel woo xam ne nit ku jëm ci yàlla moom da koy moytu ku bëgga cër ci yàlla da koy moytu. Xam nga ne baaxuñ foo ko fekk coow la wax ja bari la te amul njëriñ qaq qaq qaq rek lay wax lan lay wax kenn xamu yàlla bu la yàlla nattoo kër gu bari garab te ñu am fa nag

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إلا الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه مكي دي تيو جنت بي فيم توبا 95.2 ni tewlu tiener fm dakaru 88.6 ni tewlu lergue fm luga 94.6 kon mokki tewli way tewli khariti assalamu alaikum wa rahmatullah dalen jam ci khulafa ul khadim dañ ci taamu di waxtaane xalifa yi Serigne Touba ngir namma taatan ak rot ci seen tedd ngay jikko waaye seen doxin ak seen doxalin mu sell te lépp di ñariñi kase. Bis bu set ci waxtu wi ñu di ko ànd ak yéen insha allah. Maa ngi yeesal sama cant, maa ngi fetali sama jaayante ci sunu sangu sunu sëriñ cheikhana Cheikh Ahmed Al Qadim radiallahu anhu. Yalla ñu nangul, yalla ñu ko sunu borom di gëñ di fayal cheikhana Cheikh Ahmed Al Qadim radiallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna. Yéen suñu kilifa yi diine sant nañu leen de, jaa ngeen jëf. Yàlla suñu morom yokk leen tawfiq ak mucc. Ñi jiitu ji yàlla suñu borom di dolli leer ak yërmane ci ñoom. Bunt bi di jëwriñ ci falaa koy jaare Cheikh Mouhamadou Moundakha borom positif bi ak mbégte mi. Yàlla suñu borom dolli ko kul cheyin Moundakha moom Sëñ Moundakha. Na fi yàgg lool, na wér lool, ba lépp lum yéene ci la keel Qadim Al Moundakha Sëñ Moundakha yàlla wax ca te jëf ca lu kawe bépp ñortu. Mbokk yi maa ngi leen di ñaanal mucc ak tawfiq, tey sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq. Mbokk yi maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ma njub te ñaanal ma ngërëmul yàlla. Mbokk yi maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma njëkkalu yàlla ak yërmaneem, di leen ko ñaanal da koy ñaanal bépp jullit boog jiitu na. Mbokk yi maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma man lu may wax maa ma koy jëf, maa ma koy jëflante, man lu may yëngutu maa ma wane ko, maa ma mel ko, maa ma ca yëngu, man lépp lu may dox maa ma koy doxal. Kon daal sama yëngu ak sama dal, samay waxin ak samay jëfin, sama doxalin ak sama doxin, na lépp tegu ci maanute, na lépp tegu ci dëgg, kon na sell na yàlla tax. Way maandu yooyu, way dëkku yooyu, way sellal yooyu, kenn ci ñoom lañ bëgg a ñëw tey. Jàmbaar yooyu ña nga xam ne fa yàlla joxañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xàllal ñu ko Cheikhul Qadim radiallahu anhu di ki yeesal gën a leeral joxañ ñu ko jaar fa jaarloo ñu fa. Kenn ci jëwriñ yooyu lañuy bëgg a ñëw tey. Ñun daal jëmmi jàkk lañ bëgg a ñëw, te ko wax jàkk wax julli mu gën a màgg ci jaamu yàlla. Wax nañu ko ne mooy kenn ba ca gën a rëy, wax nañu ko. Jàmbaar ji sembulo si na ko sembulo si buñ koy waxee moo ko sembul aussi ko sembulise day sànn. Jàmbaar ji mooy ki nga xam ne soo ko laajee jërim yi mu ne mooy suñu waajur, ne kat la waajuram ñaanoon ne antihim bi aabaakum lahiini, loola day ma nga ca moom. Nga laaj ko way ragal yi ñu ne ñooy suñu làqu waay, ne waajuram la mu waxoon ne malaasun wa mafsa, kon mafsa booba ma nga ca moom. Way bëgg moslu si ngir am yitte am aajo ba jaaxle mooy seen wiiruwaay, ne waajuram la mu waxoon ne malaasun wa mafsa, kon mooy seen malaase. Jàmbaar ji Alhaaji Mouhamadou Mahmoud Niang wax nañu mooy kan, kon mooy ñu tuddal turam wu tedd wa ñinu ko Alhaji Mohamed Mahmoud misal nga ko de ci kera na fi la fonk lol na wa fi ni julli yor yor xam ko lol na fi li ci digënté julli fo xam ko lol mu tam lol su jot da defal ko yalla ak mi non do ko ak mi non jakam jakamin ko kon ki nga xamné wajira mo xonné wajal bu yiti kullaha masajida ya na fi man la yakun sajida xana baye bo ñu moy borom beyit wo kiñ bëgg wax xana far ngeen ko xam
1: FM 88.6
0: Alhaji Mohamed Mahmoud neena fa Abdul Qadir al Makki mahbub kulli al khalqi min jinnin wa nati jeexna ma ngi siyar sun cheikh mom ci Abdul Qadir di siyar njabot ci Abdul Qadir di siyar njabot cheikh al khadim tabarakallah kon ci Abdul Qadir danaka muñu waxe l'islam ak xajam yep comme ni wako fi waxe won bu ko don tek mu don jenn jëm rek ñu ne symbole la kon man lañ ne moko symboliser mom cheikh abdou khater sunne ak julité ca buñ ko waxe ambuna xaji diine yep ne bala ngay don julli deug deug da nga don aji gem kon iman ñewna bala nga don julli deug deug da nga don muslim ko xamne da nga fonku ponki l'islam ci ginaaw ñaari baat ciéré julli nat asaka aj wor wer ko aj makka kon l'islam ñewna buñu ko waxe buñu waxe julit deug deug da na wax ihsan muy tasawuf selal sa jëf ta yalla tax deddu aduna jublu yalla waye xol len mal yi yi yep boko xole xana kay moy aji julit cheikh abou khadir ngi nonu ndaysan motax itam nak kepp ko xamne sa xol sel na boko gisee dang ko beug dang ko fonk wat Alhaji Mahmoud na Alhaji Mahmoud Mahmoud ñan lu ci borom dolu ko leer ak yermane ci taxo won ak mom lool nim taxo won ak jabatu Serigne Touba gi yep nak nax yalla ko ci defal tawfiq ko ci dem ci jabatu Serigne Touba da dal moy sama fete Alhaji Mahmoud Mahmoud ñan sama fete la ñom ñep nak muy jabotam gi ci nga xam ñom lañu tuddi di tuddi doom donte jaay nañ juri ñeeri talibé waye tam ñi nga xam tam ñom lañu tuddi set rawati ni jeewri ñu mag ya ko ci tuddi keur go meena dem Alhaji Mohamed Mahmoud ñang amul forum jeel jaay leppam nak jënd ko talibé nim nek won Cheikh Abdallah Mbak radiyallahu anhu nek won ko Cheikh Amadou Fadel Cheikh Abdallah Mbak bi mu fi bayiko Cheikh Abdou Khadim bam dikke dina woyel nako kon xam nako motax mo wax ne ci abdou khadir day ñepp ko bëgg bo xam nit wala jinné ñepp ko bëgg nit ak jinné té yow kon xana baye bo nga wax ne da ja da xañ rek ne nit ak luddul nit kon jital ci malaka do nga ñew ci ñu bax ni ci jinné yi xam ngeen ne day malaka mom kep ko xamne beug nga yalla yalla beug la malaka yi dañ lay beug ndax yalla jël sa yalla lay jël tab la ci xol malaka yi kep ko bax malaka yi dañ lay beug ndax malaka yi dañu bax ku bax rek lañu beug sa bahadur aji bax la bax nak ak kess la lepp lu ne bax la rek mang ci bir way nit ñi itam kepp ko xamne bu ne nit ñi ñepp rek bo le ndajale amnañu jubati waye kepp ko leen ammal njariñ ci ammalo leen lor ngay borom nafu ci amu ben daral koko dañ lay bëgg kon nako am té da ngay jikko da ngay nexa jaxassol bu ko la gis xam mi ma jaxassok yow ta ku jaxassol yow min la ci ko le min dula yam diglul Cheikh Abou Khadir kuko gis ba nga sawar jaxassok mom yiwe gat ak yiwe Cheikh Abou Khadir ku jaxassok mom dang ko min lewet gatax ak lewet seydou khadir ku ko min ak loko min min do ko yab deggu ga tax ak deggu xolal le min ku boole lewet ak deggu manam dafa boole ñaar yo xamne lu nakare boole la da ko faral di wax sax ci jabot seydou touba bi ay ñaar ñaar ngi yo xamne yu nakare dajale la waye ko ci waxtaan ci jabot seydou touba dañu sa boole nañ ko seydou khadir ci la bok ba ci ñek moy yitté ak njariñ c'est ma xadi dafa amone yitté lool yitté jëm foko tak wéx ci nako
2: cieñex fm
0: ba ci ñek moy yitté ci borom bam ci jaamu ko xam nga ni lool mom bo ci bo duggé fofu da nga nane seydou khadir xana tadul sax nit ñi tadul nit ñi ci nim mané di jaamu yalla jox ko akam lool jakk di kërëm da naka rek sax di barabam di leppam am limi ci walu jang alquran ak ci walu awradi am ci wax waxtu la koy woutal am ci wax sax barab la koy woutal ta su jote dara mënu ko yakal ni programme chargé ci bis bi ci jaamu yalla ci digënté yoy muy def ci nawafil yi ginaaw farata yi digënté julé jang ak di jariñ mbolo mi ci jaam ci xam xamam boro xol ko te bobu non nak da nga ci ba xadi amul jaleen jot bala ñu jot ko mi am ngir mëna gessu sax mbinde fi ngir di wax ak ñom ak di taxaw ci seen yitté amul jot ko wala mu leen di may yitté waye ci gëna yéme moy bo diké ci xol ci yitté digëm ak nit ñi ak ni mi jaxaso ak ñom bañ ko la ci gëna yéme sax day jog di dem di gané ji loolu yitté di séti ay mbokk ñi mbokk Serigne Touba ñim ci walu mo xam ci walu ñoko bok ci ñi tuddu ci askano ak ñim bokal Serigne Touba ci walu ak talibé da nga jaajju re jëndu ko talibé ak bok juddi ci dess ñepp am ño bok l'islam far ñum ñepp ci lu xat da jog di dem di gané ci am ak ñom ay ko leeri yo xamné bo togon kenn ku ci nek ngay wax digëm ak Cheikh Khadir da lay yim demal tiwaawon demal ñaasa demal ñasse demal la yeen bo diké ci biir atuk biir trox yi sax kangam yi nga fa fekk zawaya yi nga fa fekk ñewul Seigne Adi Touré deugum ak mom kune rek mo tonna ko fi wax ay jamono sa su waxe rek bayitam yo day tewat sama xal bo do wax deugum ak Seigne Adi Touré ak jëflante ak mom wax donte digëm ak jabar Seigne Touba ak jeness la watina mom nak digënde mak Seydou Khad ak Seigne Soyibou ak Seigne Fallou loolu defena amna ci bo ci ma son ali ci digëm ak Cheikh Amadou Fadal way digëm ak Seigne Soyibou tam fune non la meloon dañu yéme won lool di jëflante ci xam xam way digëm Seydou Khad tam non la meloon motax mom sax wax na bané bimu do wax baran bul khas waliyu gogu muy wax ndaysan bayit wi sama xel lay ci xawa fatale le waye ndaysan dem na banan wayu yalla la ndaysan wayu yalla la mam na fu wax banan man wali wali wali man nawna len man mi nawna len ci yalla bu wer ganaw ba jaayen tanak cheikh tidiane non la wax nga xamne kon mom amna fum fete waye na par lowul mbollem ci defee diine ci xamna ño bok fuñu nané ño bok fuñu roté ci ño bok fi set fuñu soti ci yoon yi ñi jaar ngir soti ji nak moy wuté ñom ci defee ñom ñu xam lañ lool cheikh khadir ci non ken ku ci nek bu la tuddu digg ma cheikh khadir ci ñima la fi tuddu la ñima tuddu lool da nga xana digam mom fofu la mom rek la amone relation mom rek la amone ak jëflante ak nak nimuy talé mbinde fi bo lako bel xaru karam ndax amna yo xam boko talé cioni yi da nga ne war na la mëna japp ba danaka do wara tal bel xaru karam waye foko fekk mi ngi ré mi ngi muñ ma ngay kaftal wax deug la bo toge ci jotaay ci xol bi day naar da ngay bekk ci tabal mbekté ci xolou julit Serigne Touba né lolou sarax la té lu am solo la bari né yiw lol mi ngi jàngalé mi ngi leen di jariñ ci alalam ñaat la yoron seen jël ñaat la taxaw bañ mëna jariñu mëna jariñé di taxaw seen yitt lo xamné ni suma gi ba guddi ci lool lay nekk lool digënté mi dugg dem julli ci ñëwaat wa légui digënté lool lepp boko xolé da nga seen xadim mom nan la mëna talé nak limi jël diko jang ci alcorane ci alcorane mom dafa dekk ci rami ñam yi askar dafa dekk ci rami ñam yi ak lim ak nawafi limi def ci walu julli ak waxtu julli limi jégué ci bu ci nek bu ñëwé situation bu ko mëna fekk doy dal di dag lepp dem julli ci té du may kenn nak ñu né allahu akbar ci jakk ji ngay am yeneen yitté yoy dox wala lén doy def nak waxna né daana wax naan allahu akbar limi tek moy dara baxatu lool dem wuy ji wotam sun borom manam mbir muñu nek lu mbax bax mo xasse ben allahu akbar ci jakk ja loolu mom ben genn baxa am legi moy wuy ji wotam sun borom xol ñu ñangale ni nek won hakim loolu bo xone côté boba da nga naan nan la mëna talé loolu ak lam cey def lepp nak tax na jox nako akam lool da am fuñ ci dem rek ci domaine ci tal sun borom ak yitté woko yitém digëm ak sun borom da nga nan lay tadé talé bi néfi way yitém digëm ak midé fi ak yërmane djék taxawulén da nga nan la mëna talé sax limi def ci ay jaamu yalla digëm ak borom dalay yém lool loolu moy nit ko xam da nga mat matuk nit matuk mindeef da nga mat matuk mindeef matuk mindeef manam moy am mat go xam matuk yalla ci borom la waye nak amna mat go xam yalla jox nako ci mindeef ñi diko tibbe rek ci matuk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara akmalul wara mo gëna mat kon mat amna ci mindeef yi waye ku la gëna roy ci ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gën la mëna gën la ko nuru ci aw doxé nak doxalin ak taxaway rawati na xol bu rafet koku mo la gëna mat seen xaatina ci ñoy la bok da muñ lo nit ñi motax seen alaj mahamad mahamad neena ka na saburan ku mo nonu muñ le mu ñaakon na won mu ñaakon far sax mu ñaakon nak bok fek santa kon lay doon manam da ko fek muy bekk day metti lool de waye do ko xam ci mom fa nga fek bi mu ngay bekk nak lan kako tak kako tek tartar yoy ak metti yoy koko soppem lu motax lu ko tek neex nako da koy banne ko ciul khadir ngi don kono waxtu ni dab wa inshallah
2: day ñu ci deglu teñeer
0: ak xam ko waxtan di lu war way di lu war jom yett ko yalla yalla tanal di lu fito yalla yalla fete len fep ko lu top yalla gindu ko ko lu sopp yalla sopp ko ko lu jublu yalla jublu ko ko lu jublu yalla nambu ko ñi jitt yalla ci borom yo ko la ki yeen man ci ñom ki fe ak tay ji borom pasteur mek tim cheikh muntaha yalla fi agul lutuer di ciar bu baax seigne cheikh mousa abdou khadir wa seigne sidim cheikh abdou khadir ñu ko baye xal seigne mousa abdou khadir di ziaré ñepp seigne bessé ci abdou khadir ci abdou wahab ci abdou samad ci abdou lahad njabar seigne abdou khadir yepp soxna may monum seigne abdou khadir markalla di suñu lepp rek soxna momin seigne abdou khadir ni ko don tam soxna amam awa mom seigne abdou khadir waye mo do njabar seigne abdou khadir rek soxna mena soxna assom yepp ñi ngi len di baye xel soxna may ñom ñepp markalla waye di baye xel bu baax tamit soxna momin soxna seigne wala fadal ay soxna soxna seigne basirou di baye xel bu baax tam soxna njabar seigne baye seigne bassim seigne imam dalako ci alhaji bu sox wa ci mbaru bu sax imam di ci lepp ma sha Allah seigne mbassi bu sax imam ko ne xamone nako koko xamone xamaro ko digoy mu seigne khadir ci safonte ga beugante gi sopante gi donte mom jaay na juree la makki mbok di lepp jeul talibi waye nuru gu ko nuru ci beug gi diine fonk ko fiir ci lool nak ci diine lu way di def lo xamne deppo wut ak diine lu ci mudjal dara nuru da la ci jubanti da ko nuru lool seigne khadir ak taxaway bi bëgg gi Serigne Touba loolu lepp kon seen jëflante bo ci doon ñëw rek mom baati mu ci imam am ci borom doolu ko leer kër man ak Cheikh Abdou Khadir defara la duñu fi jox waye ci nekk ni inshallah dess na ci ma ci ñëwati inshallah di siyar bu baax xona soorum Serigne Bassirou di fatam soorum am fatte mom Cheikh Moustapha yam ci borom doolu ko leer kër man ñe dig na ci so jam ñu na ma jëgle jotaam jambal islam ki nekk ko juroom yelu khalifa Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu muy Cheikh Salihou Bakr radhiyallahu anhu mu nekkoon jot bi Serigne Touba 95.2 ci xarale ci Abdoulaye Samb ak ni ma andal ci Dakar 88.6 la ci xarale ci Abdou Seigne Alhadj Ibrahim ci Seigne Alou Ndiaye ni ma andal leer gi fi mu ko ci 94.6 ci xarale ni ma andal ak djubole djubo jek jek ak jeri ñu ko yene kep ko dekk magi dekk no fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناو بني سنت يالله سنبرم سبحانه وتعالى جلت يننتين به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجم بكتنجر فسيني أن أجين جتاي بي دي سنت مباح دي جرم مولو ميغا خمني نيو عمل بيس بي سيدنا كي وقت يلومو غات غات ni fasiyene ko jeme ci labirinte mbok julit ni mbok talibey di len sante bu baax di len gëreem ci biñ ni boole ci liggey bi ci yene gi ñu yene aw yiw di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla suñu borom fay len yoro ko tektal mbokam julitam ci aw yiw jotay bi yalla ko yalla def muy jotay yiw di jotay barke di jotay bo xamne danañu ko dencal fi mizanil hasanat وما ذلك على الله بعزيز وهو على كل شيء قدير بالاجابه جدير بور لا بو خامني كيب كو نيان تا نيان كو نام كو ورا نياني سن بروم سبحانه وتعالى من نكو نانغول يالنا يالنا نانغول نين نيب لي مبوكي واخون ني سونو كادو بو نديمي نان كو تي ديمي موي لو جيم تي والو جوكو اك بوك ني لن دي ندوكل ناك تي تان دي ني تان توم تام بو مل نونو ndax ay bokk yu bokk dajé ci ben barab lu upp ci mboloma askano ci bokk gogo tew fa suñu jëlé tomb bu jëm ci walu jokk ak bokk da fay melne teural nañ waxtan wa fam wara tedd xana rek liñ fi jotorotal ci ay kaddu yalla nako yalla def muy kaddu yu génné ci gemmi ngu jublo jariñ ñami waxal dajé ak nopi yu jublo jariñu ci lañ den di wax solos jotay yu melni nak li mbokk mi don jël kaddu gi legui di wax bi mi ubbi leg leg day faral di gañ jotay yu melni li ëpp ci mbolo mi man nga leen nan wo ngir melni mbir mo xamne mo la ëppal solo ci la tax ngay wote waye li ëpp ci ñom buñu téwé ñewana ñu joxé mbir ma nañ ko soxla ta waxtu dafa for waxtu dafa ser sa bo wote mbolo dajale len ci ben barab kenn ku ci ne wote haqala amna lum don def ci waxtu bayiko wo bi ngi ko wo tax mu bay yitte yoy ñew fekk ci la wuyu ci la ci sa bis war nga fexé nak ba buy delu lamu bay won tam don lu bax ngir wuyu sa bis nga fexé ba yobbal ko lu ko wutal lola sudul lolu da la wuyu ci bayyi ay yittem waye bamuy delu loxay neen la delo te lola nak kepp kuy wote mbolo leg leg nga wo mbolo te yore len ak ndax bayyi nañu seen yitte ngir wuyse la mënu ñu la ñak wuyse waye bañi delu nak kenn ku te lam bayyi won ngir yitte ji joxo ko luko yobbal mbolo yi nak sun borom subhanahu wa ta'ala def na ci tawfiq ndax neewana ko wote wote diine te wo nituk diine mu waxal la waxi diine waye li am solo nak moy mi wuyse ñom bu fekke ne lañ wara yor ci sen loxo ngir delo wat mu wutal len lu bax lañu nekkon war nañu laaj sen bop ndax koka len ko joxut wala ñom ñoko yobale wut leg leg koko dana ko joxe ndax wona waxtar katu dine mo xal ko ci dine waye yow mo wuyis na ya ko yobale wut ndax tewlu woko ba man ko yobale kon bok jotay yu melni kom waxtu dafa ser ta waxtu dafa for nañuy fexé ba waxtu yi ñukoy soxla ci luñuy jariñ ci aduna wala ñu jariñ alakhirah sa suné nak ci ñël bénn waxtaan sumay wax ci foraay waxtu ñaari mbir da na ko ci tuddu bi ci ñëk wax Serigne Touba la bi ko ñaarel waxi Serigne Baye Jaxeta la Serigne Touba radiyallahu anhu ci foraay waxtu ak sérayam da ca waxon né genno gu nit ki bayyi mu dem te defu ci top yalla Serigne Touba néna ak réccu la koy andil bis penc ikhla'u 'abdin nafasan min ta'a yujibu hasratan lahu fi sa'a genno nogo bayyi mu dem te defo ci top yalla Serigne Touba néna ak réccu la lay andil bis penc amna noy gi nga noy ci bir ak moy yalla mom xam nga ne ndegam noy gi nga deful ak top yalla ak rectu la lay andil boy ko noye ci moy yalla ma tawax amma idha akhlaytaha fil ma'siyah fa dhalika khusranun mubinun fadriya kon serigne touba ni mi yare dalay yar ci do sank sa waxtu foy dem da nga fexa ba jele fa njarñul aduna wala njarñul al-akhirah serigne bi namulay tagete dila ko yare da ngay samonté ak say no samonté ak say minute samonté ak say minute samonté ak say waxtu samonté ak say waxtu samonté ak say fan samonté ak say fan samonté ak say wer samonté ak say wer samonté ak say at samonté ak say at samonté ak say dundu samonté ak say dundu jarignu aduna ak al-akhirah yalla nko yalla defal waye sank say no sank say minute sank say minute sank say fan sank say waxtu sank say waxtu sank say fan sank say fan sank say wer sank say wer sank say at sank say at sank sa dundu perte aduna ak al-akhirah kon buntu buñu nekkal Serigne Touba sak nañuy fexé ba suñu waxtu nañ koy jëme ci luñu amal jariñ ba ko ñaarel moy Serigne Baye jaxé te ko waxon Serigne Baye néna won genn qasr gu gatt néna luddul ni ñokket rek ni waxket dabi ngeerëm kat gaay du mbir kat deg du jekki day xey di songé di gonti songé te ku ko gis rek bu di ñam mukk du fande mukk du ñak lek tay xey di gis nit ndaw ñangi koy daw mag ñangi koy daw ñepp ngi koy daw te ñepp lay jot ku mu jotul tay jot la budul tay ne la wato kay bul gem sey bet de nga la da xew te xam li fi xew xam li fa so xew gawal fexé set de fop na sey mam fop mami sey mam ba amato mam dana la fop yit de ken la dul bax donte da fay bax yonen balay bax kay ngeen ji aw nit gawala am yow ngeureum aku yiw taba fi nak jaw faw ak bari jot moy bari jot ngir ko bari jot kenn la dul jot te ñepp koy jot ku bari ak jot foko gisee bet na nga nete pet setan sakat bu ko dawe xel dawe ko am xel ngir ko dawe xel musanni law yatt lo Serigne Baye jaxata moko waxon kon kuluru ci lay tay ji nañ ci baye xel ci ne waxtu dafa for sa buñu tewe ci jotta ñu fexé ba am fa njariñ balañuy ñibbi waxtan wi nak ni ñu bëggoon mu teudde ni xajna du deme nona ndax retard dafa am ci fiñ warona tambalé waye nak li mbokki soxla won inshallah des na ci teunk luñu meuna jarñu walu jokk ak bok mbokk mi junjoon na legi ci solo ci jokk ak mbokk am sun borom subhanahu wa ta'ala dafa santane nit ki di jokk ay bokam ta famu ko lim ci melakanu gaay baxi lako bolale da bok ci seen melokan dañuy jokku la len yalla digel ñu war ko yokku jokku ta ak bok biko yalla sakke dañu wax ne da joy ñu laj ko lu muy joy mu ne dafa ragal ne bu du wacce ci kaw suuf des nako dok yalla begal ko ne ko dana la wacce ci kaw suuf way ko la dog ma dok kon doguk bok yalla ñu ci yalla musal ndax doguk yalla xajul ci jam ak bok dañ koy jokku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njangale mit mu soñe ci bu baakha bax di wanene ak jokk dañ ko ak bokk dañ ko wara jokk ngir nak ñu dugg ci waxtaan wi dañ koy teural ci ay tombe bi ci jëtt jëk moy ñu xam lan mo di bokk ginaaw lulu ñu xam nan lañ koy jokké tombe ba ko ñettel moy yan njariñ mo nek ci jokk bokk waye yan lor mo nek ci dogu bokk kon suñu waxtan ñett tombi rek liñ ko bëgg teunk lan mo di bokk ak bokk mën nga ko jël ci façon bu gatt
1: yene gi deggu
0: mbokko deret mbokko pass pass waye mbokko deret gi nak mo gëna gatt mom mo gëna gatt ndax ki nga bokkal fami bokk ak mom deret fofu la yam waye mbokko pass pass nak mo gëna yaat ndax mom dafa gënd askan suma ko don misal ñi sant ci se ñepp man nañu bokku ben beret waye buñu bokké nak ci walu pass pass mom man na gënné man na ci duggal ku santu ci se ndax fu ko bokkal pass pass rek di waxand ak mom ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sa bokku la do xolé te fan la bok do xolati fa la dekk waye ndegam yena bokku lu ngeen fas lu ngeen gem rek yena bokku gene bokku gi suko defé nak ci walu gogu nga xamné kon ak bokku moy ki nga bokkal ci deret wala nga bokk ak mom pass pass bokku gogu nak dana duggal ñetti mbir moy ki nga mbokal deret bok ak mom pass pass bok ak mom deuk kokku bok ngeen ñetti mbir yo xamne dang ko wara jokk war nga jokk ak deret di war nga jokk ak deuk yi war nga jokk ak pass pass bi moy ñetti pass ñetti jokk ak deuk ak deret gi moy na nga fexé ba la nga yor ci bir bok gi bu ko teyé da kenn ku ne da am nu muy joké bok ta buñu jëmé ci ni ñi joké bok dana leer kon ki nga bokal deret ta bok ak mom benn koñ na nga jokk ak mom ak deret lu ak deret ja laaj nang ko jokk ta lol dañ ko xam ci pom tomb ñaarel bi nan nga ko joké waye na nga jokk ak dekk ji muy bu ko lor dekk ak mom bokal ci ngeen ji kuy dekkale amal ko solo amal ko njariñ ci dundum melne waju bax de nga xamne dafa dekkon ci barab baytu dafa dekkon ci barab baytu dekkale tak waju bax mune day jay keureum waye da wax ki koy jay nako sama keur gi de masalan 1 million la koy jaye waye nak 1 million 500 la koy jaye ndax dekk ak waju bax ji dama koy jayale xam ngeen kon waju bax jojje dafa amal njariñ ke mu dekkal kon war nga amal njariñ lol ñi nga dekkal ta du bañ leena lox da olof neena dekkalo jamm ci gën ndax bis du ñak nañ ko wax nañ ko def juñ nañ ko wax moko jitu ginaaw nak lu xew sey dekk fay jitu ki nga bokk mom direct bokk mom dekk na nga sam akki kale gi bo ko lor ak façon lor bu mëna doon ak pass pass gi na gëna yaatoti donte bokku leen direct nga sam akki pass pass bi kon ak bok dess na bok deret dess na bok deuk dess na bok pass pass ñet yépp na l'islam dafa diglé kuko sam bok deret gi mom kuko dok tambali ko yek fi ci aduna di xaar al-akhirah ndax ngañ gi dana ñew ci bir tombe ñettel ba moy lor jey juddo ci bo jokku tuk bok bok dekkale gi kuko yaq tambali ko gis fi ci aduna di xaar al-akhirah ndax bari wana man nga dekk ak nit sa ak sa digeunte mom nga war ko jokk te jokko mune ciel melne kula jegal te balu la amna ci nit ñi ño xamne bo len togné dañ nan ciel melne kula jegal te dañu lank balu ñu la ndax amna waajo xamne neena kuko yoral bor do la fay ndax da bëgg bu ëllëgé am ñuko yoral ak waaji lim def baxu dara ko soxra ngi ñu neena ko kuko togn mom wala neena du fayu bo xoy yorel bor dula fayu ndax neena bu ne won da bëgg bu ëllëgé am ñuko yoral ak neena waji limi def baxu dara kon amna ño xey da nga len di togn ñu ne xummu ne ciel te waxuñ la dara nga met nga japp da la jëgël te fekk jëgëluñ la dañu bëgg dom nga yoral ak ëllëk kon mo xam ubbit ndox muy sorti ci buntu bërek buntu kër dekkando bi la wala ubbi buntu kër bo xam day jakarlo kërëm lu xew nga diko yek wala ubbi fenêtre bo xamne day jël kërëm ciowlo degg ci guddigi diko yunutu lool lepp ñak sam sa ak sa dekk do la te man na nek nak ay ak yo xamne ëlëk lay fay ndax az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah toñ yépp ay lëndëm lëndëm lay doon bis penj ak pass pass bi nak mom kuko semut man na neub ci zahir man na neub ci zahir ndax ñak ko sam ndax li ëpp ci nit ñi bo bokku tok ñom deret bokku ñom bokku ñom dekk donte yeena bokku pass pass xala ñi dundu l'islam deug moy tax ñu man la fat moy tax ñu man la bokko waye li ëpp ci nit ñi xamu ñu bokku diine gu dafa dunuñ ko mo tax dañuy gis ku neew doole to duñ ko dimbele ndax njagalem l'islam da dess ci ñom kon ñu xamne buñ la laaje lan mo ak bokku deug deug ci teunk ndax duñ ci yag moy bokku ñett la bokku deret bokku dekk bokku pass pass yépp mata sam nak ndax buñ ci mëna mëna andil fitna fi ci aduna mëna la andil fitna ci kanam yalla mu dess tombum ñaarel bi muy ak bokku nañ lañ koy jokké bokku gune da am lu ci yalla def dang ci gis borom xam xam dang ci gis borom am am dang ci gis borom yitté dang ci gis borom xel mu reuy kenn ku ne li la yalla sédd ci bir bokku gi loolu ngay jokké sa bokku borom xam xam bi ci bir bokku gi dañ na ko xam leel borom xam xam dañ na ko xam leel waye xam leel gugu nak al aqrabu awla ñi la gëna jégué ñoo ci gëna yey bul andi benn baral sa digënté ak say bokk ba do leen mëna xamal ndax yow médecin nga ci biir ay ñu wéré di médecin nak buy fajj bu yam ak ñu wéré di mba bok légui mom ci wax ñu mom ci wax ñu war ko fajj mi mel médecin buy fajj ab malade muy wax ak sama akat da nga sof lu tax di ma fajj mu nako yama gëna sof di xulok mom médecin bi lañu war ko fajj momit ndax wéré dé tax muy sanni kaddu yéni kaddu waye bu wéron duko wax lola lima bëgg wax fofu moy yow mi am xam xam nek ci bir bokk lek lek ñak xam xam bi nek ci mom dana waral ñuy am bëd bu lay xol so waxe kaddu gu jup wala kaddu gu bax ngir la dir len ñu nan dañu lay xolé bëtuk ne lim ñu ëppalé mom lañuy wan lool nak buntu bu setan jaar sa digënté ñom say bokk la ngir bëgg do len xamal do len yékkal la nga yor baras bu ya koy dijji jall nak ya xam ñom xamuñu de len jégué la la yalla jox ci xam xam nga len koy yakal ndax képp ko am xam xam ba nopi neub ko serigne touba neen dess nako nat fa kullu man bi ilmihi qad bakhila fa innahu qabla al mamati yubtala neena yit

ndax yëngutuy liggéey ak ngaf nga fi aduna bu doon maye alal da nga gis ñoo xam ñoko ëppalé ci biir bokk te da ngay gis ko xamné am ponkal la mu toll ci digg dolem du nopp lu guddé ak bëcëk te du yor tous nga gis yambar mo xamné amul lenn lu rañu ko te du jéxal dara manana dalik moy yalla moy joxé wërsekk kon bu yalla joxé wërsekk joxla ay wërsekk ci biir bokk gi yëgal né du say pexé du sa dolé du sa katan da ko sopp mu joxlako kon nak bimu lako joxé da bëgg moy jall ci biir bokk yi amal len jariñ di len dimbalé bul bax ci say jambour di faté say bok ndax mbaxu kessé ci alal ci ay jambour faté say bok warés na ko lijeenti wat ndax budé mbaxu ngir yalla rek say bok ci wara jitu di dimbalé nit ñi ci ñaar ñi makoy faral di wax dépasse ak wardunas dépasse ak wardunas waye nit ñi saraxal lañu gëna man ci jënd wardunas amna ko ko waxon ci biir bok ndaysan da wéré di ñu sétiko mu né ah nañ ma saraxal rek ndax nit ñi dépasse manam jënd saraxal lañu gëna man ci jënd wardunas ndaysan da muju faatu deug la da ngay gis ku wéré di ci biir bok ñukoy sétam muy loyox ba muju faatu lu nit ñak saraxam day ris ni wana ko faatu te gisoo ñu yow nak ak lum ñak da nak jox mel misal mu triss genn goor gu wéré di won ñew ci médecin bi nak soma joxé nangam day ñew ma né do faat waye mom sa wéré di gi mom yalla ma la ci mussel lam ko doon laaj matul ñaar fukki jooni mu dem ci biir bokk ye di ko lijeenti dig ba ngay ñew muy lijeenti ci biir bokk ye mu ta faju wëra wër ba sonu lijeenti luñ ko lola waji xey bis rek fekk ñu mbar ci buntu keur goor ga mu lacc ñu ne goor ga faatu ngeena mu ñew bi mu excé fekk na ñu yew aw nak fele wo xamne jënd na ay yoon lim ko doon lacc mu dugg ci bi dal di lacc te dal ni bañ ko gisuma man de goor gi mako doon fajj waye lima ko doon lacc day nak we ñu yew fe jënd na ko ay yoon nga degg ci ne kon nit ñi nit day wéré di ci biir bokk ñu war ko mëna jappalé ci wardnas diko sétan bam faatu ñuy sonu ci sarax sarax lu mi nexé li ñuy def ngentel dela way du sarax sarax deug ci ni ko l'islam santane li ñuy def du sarax ngentel dela ndax sarax la ci doon ciosan moy ñi fatule duñ togg ndax dañ nan ñi ci fitna jo xana tal nan leneen lu dul togg kon ñeleen wër nañ togg yobbu fa safan bi am nit bu fatale waxuma ñalay togg ñalay wër di togg di indi waye ñele wër fa la ñaan ci fa ñu def ko programme yendo waxtan ba ngon jot ni wara sarax soy dem fekk fa mbolam ñanga fay fekk ñepp ñu yor seen cruus yor seen dollu alcorane seen jukub alcorane seen dollu qasida di jang ngir yeen ak ko fat upp ci sarax yi bo fa dem programme waxtan lay doon ba ngon jot kon dimbali nit ñi ci wardunas dimbali nit ñi ci dépasse ci alal ji la yalla jox ci biir bokk gi lélek nit wéré di ci biir wéré di tedd ci lalu hôpital ñu hospitaliser ko mana wéré di gi bu nekkon témèr li ëpp ci tonay wérédi gi day dello ci cas sociaux yi ndax ku ne lacc ci kaw blam te mo daan yor kërëm difa joxe dépasse xam nga ne ku ne lacc ci kaw la mënu du dara di xalat bokk ya tecc di xalat doom ya tecc te mi ngi ne lacc ci kaw la lu wérédi gi yoyé da fay renforcer wat manam doley wérédi gi motax ñu ne boy séti ku wérédi na nga doon ngeen di koy séti bo doon ngeen di koy séti man nga dank lu bari ci wérédi gi masalam da ngay ñëk jaar ci kër ga bu la yalla maye carton nga man fa baye dépasse wër nga baye ko fa doora ñëw wala bofu mané baye dépasse semaine wala dépasse ñaari fan ñett fan kemt la fa sa lolé toll nga baye fa dépasse doora ñëw sercer ko ci hôpital bi bu ñëwé dey ko ne ko baye na ci kër ga dépasse nangam baye na ci kër ga dépasse nangam lég lég médecin bi ñëw def ben tour dal di visite ben malade choona bi nek ci degeere wéridi gi nek ci sang ben way ñew di ko di bu neex bu ñewat di sét sar ci 50 lay wacc 50 yi ci ëpp poccatma ndekete yo la ko yobon sang moy di xalat njabot gamu bayyi ginaaw mu sétar ko jappale médicament bi mu ko jox moko wacc te fekk liko wacc dey moko wacc lu mbadd di bayyi xel la waye ni ñi sété baxut nit day wéridi nga dem jënd ay pomak ay orange ak ay banana ak

0: سوين وهو جل مجير
1: bokki réseau d'etel ngeen di andal division triangulaire de lumière dakar touba louga dara ji tolu beat liguey bi 10h fukki waxtu ci studio sona jaara bu so borom programme 10h fukki waxtu ci studio sona mintelo ci dakar 10h fukki waxtu ci antenne 5 ro dara ji tolu beat liguey bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi am bekk di delu soir di leen nuyu bu baax te di leen ziar di leen ndokkel di leen bal wax te di leen balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal ñaanal ko tedd ki cheikh mahamoud al muntaha jeuri nu khadim rasoul sunu borom yagal ko fi lol fe yagal degeural ko katanal ko tamay ko wer ay yene makinalam ak ne serigne mam ci digel islam yalla ko motti lak jam and ko mbolam julit ak talibe ñaanal ko mbolam sunu kilifa diine ci rew me kilifa de ñaanal ñi jitu ci borom bi soti yermanda ak jéggal ci sen ka ci ay bon ginaawi tam yalla yalla genné ci lo tolof tolof ñu deggmal ci yoonu tukki jéeg ci wala jéeri ji lepp lo ay wuti mengu diine ji yalla nako yalla antul ba ki ñu ngi am bekté gërëm képp ko xamni yaangi bayyi xel la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir den wax mbokk dalati len nak jamm ci sen jotaay bi nga xamne mo di yor auditeur yi di ber ju nek 10h japp midi abdoulaye sambou fekko sonu ma was ko ni fete ci deglu bi jotaay yu khassida wala fal zikrulla ci binum gañu bax ci tianda gañu neex ba ci ñu ko seba ci kanam itam bokk ndoka gën ci téléphone bi fi ngeen baxo di jaar ci modi 88 628 1337 inshallah rabbi
0: makabuzuri kitabullah yasuna

0: ma ngoog la jërëjëf sëñ Khadim Gueye moom lañu baax di ubbee jataay bi mi ngi noonu ci li nga xam ne moom moo di assis incha allah ci kanam tuuti kon mi door aaye àndandoog yéen itam ci téléphone bi fi ngeen baaxoo di jaar 88 628 1337 mooy xàll wi nga xam ne dañ koy faral di xàll ku ci jaar bu ngantamul suñu borom mën a def ngaa si tey di dibeer ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru Muharram te moo di tam xarit yemuk 12 juillet ci atum 2026 gën ngaa bëri ñeenti fan te ñu dugg ci weeru màgg woowi di weeru safar dëgmal nag fukki yàkk juróom ñett di bis ba nga xam ne ci la Cheikhul Khadim santaane woon saa yu dellu see te ñu santale ko ci yàlla waral taalibe yëpp di ko wàcc màggalu jàmm yàlla na ko yàlla borom bi subhanahu wa taala boole defal amin ya rabbal alamin salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulahi sëñ Ibrahima lay ziar
0: waa. ngeen dellu ziar.
1: jërëjëf.
0: naka coonee.
1: ñu ngi sant bu baax.
0: ak sax yàlla na yàgg waay.
1: jërëjëf sëñ Ibrahima.
0: bisimilah.
1: dellu si waat seen réseau DTL division triangulaire de Lumière Dakar Touba Louga Daara ji tool bi liggéey bi di yàq lu jant bi assemble ceeb ñaaral jox waa leer Guèye FM Louga di baati jàmm wuute jàmm jàppalante wóolante bande yaakaar. waaye di jiital nuyu beeg ziar bi te dugg ci Amadou Moumtaha ñaan yàlla dëgëral ko te kattanal ko te may ko wér ba mboolee li nga xam ne naan na ko yéenee liggéey l'islam yàlla na ko mottalee jàmmandi ko mbooleen juliteeg taalibe yi noonu lañ koy ñaanalee mbooleen kilifa diine kilifa
2: aliou
1: leen ñaanal bu baax a baax jóorin liggéey bi bàyyi seen mbégte moom Serigne Aliou moom itam yàlla dëgëral ko te kattanal ko te may ko wér ba mboolee li nga xam ne naan na ko te yéenee liggéey l'islam yàlla na ko mottalee jàmmandi ko mbooleen juliteeg taalibe yi di doon leen ñaanal bu baax a baax mbooleen waa Dawlu yàlla sa tiir mande njëgg seen kaw waat waat yàlla saafaraal leen ñu caabi féetee ginnaaw yàlla génne leen foofu waaye buñ fa génne yàlla buñ fa duggaat ndokkeel mbooleem julit yàlla yi képp ku naa sa doon laay lalaa sa doon Mahamadou Assourou ci 20 Muharram biñ génn ñu leen di ndokke di leen ziara bu baax a baax waaye di leen baalaq di leen baalu ñaan yàlla boo leen jéggal di ziar bu baax àllu jant bi assemble ceeñeer waa leer Guèye FM di baati jàmm yi wota jàmm jàppalante wóolante bande yaakaar waaye ba tax yéen a ngi ci si joosoon a jaara bu soo borom poroxaan fegoo seen si joosoon amina tëloo ca Ndakaaru 94 ca diwaanu njàmbur yéen a ngi ci division triangulaire de Lumière Dakar Touba Louga Daara ji tool bi liggéey ba tey animation xasaay wolofal zikrula bindu gaa ñi baax ñi xasaay Serigne Touba Cheikh Modou Bamba kaddu gaa ngi bàyyeekoo ci Touba waaye diggante Marse Guédé dem xalu dem.

0: baax
1: geureum bu baaxa baax jaajeufal bokki nga xamni yeb sa yi waxtu wi jotté ñu taal seen radio magnétophone wala seen portable téléphone di bayyi xel jotay kenn amul seen fay yalla mi am fay yalla na leen fay yaahi sayyidou juut jeureujeuf baye balla jeng mag lay ziar ñu ma ko ñu sudar ñu seigne morta la gey jeng soobe ak seigne mam job ndaysan di ci tam ziar bu baaxa baax fa serigne jaay juuf ak bokki nek ci marché occasion yeb di bege jotay bi jeureujeuf serigne baylo seigne cheikh tebe baye lay mom seigne abdoul khadir mu ci passef ma ngi koy ziar diko jox waccu waye mu ñaan yalla defal ko tawfiq yo kay ndam ma ki xewal mbokki nga xam yeb no ngi fofé di baye xal suñu kaddu waxtu bi baye laaji bop bëgg seigne fallu ci dakar mu koy bëgge bu baax ñu ni bu baaxa baax sun yaay soxna merci ci maris baye ayib mu ngi lay ziar ñu ñu taxi man ñi baye xal yeb mom seigne jaay touba mu ngi leen di bëgge bu baax te di leen jox seen waccu waye itam yalla ji bara marché global abdoulaye ndjay ci marché chalem ak wa marché son yep abdoulaye yadd ci tam dokkel bax ablaye jang ndongul daara ko dozo marché ngelaw soxna amine ndong mom serigne moustapha mom serigne salih mo ngi koy ziar bu baaxa baax ci diko begge ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm ak bokk yi nga xamne yep ndey sanno ngi nuy baye xel ci lu geuy itam dekk ci loxol ba yaan massar ci ngeen sa itam nuy bu baaxa baax serigne mohamoudou jeri sila bokki keur serigne lu geuy yep begge nañu leen ba am di sal jeureujeufati ci lu geuy keur laaji mohamoudou fadal no ngiambetti ci mom bu baax sono fati ndjay nak ziaré soxna yi mom tek na ko ci loxo ziaré ma soxna yep di nuy alhaji yoro diallo ku yalla baax ko ndokel ci maglu daara khodous gi lañu genn ak mbolem wa wilaya section lu geuy yep jere ngeen jeuf ci taxaway yi am nañ ko yag tewé dewen bi jahi nabil mustafa kon bokki ñu ngi ci 10h42 minutes manes nano yaatalale téléphone bi fi ngeen baaxo di jaar ci jotaay bi mu ngok modi 88 628 1337 inshallah ku ci jaar bu ngantamul sa borom mëna def gaak ci bu maaw
2: fof rek lañu yaatal ba tay yene ngi ci 95.2 wa fe gosen 88.6 94 ci diwanu njambur ba tay bismillah
3: salamu
2: ni ziar ba bay samba
3: bay samba keur ñen
2: ba kay bay ñang
3: yalla
2: di ñu jamm ay allah
3: amin
2: amin
4: yene gi deglu tenier fm 88.6
3: ak merci aga baye fama ko ba jemu
2: ma jeen fama fala ha
3: yalla ken fama yalla ne ngi doon jamar
2: allah amin amin aha
3: yalla ken taw yalla taw barki ni doon
2: amin amin
3: ni abla mo bare bare sa yalla ko dal
1: dal ken jeuf baye samb
3: ay fay ngay
2: baye ngay ha
3: ngeen ko yi bakay ko ba yalla o jam
2: ndey san jere jeuf
3: ma content ci ndal yok way ko rek
2: amin amin
3: da ko jam ko wax
1: aja
2: ndey san jere jeuf baye samb amin bu wax ci ñaan ni bismillah ba tay salam alaykum
5: salaam
2: ñi ziar ku baax ki
5: ñi ziar baax kay
2: jerejeuf
5: ñi sokk serigne khadim gey
2: serigne khadim gey
5: waaw mu ñew ñu delno ñu kol serigne muntaha rek na wax ci serigne muntaha
2: hmm ak serigne cheikh ha
5: ñi serigne xuma
2: serigne xuma
5: waaw
2: jerejeuf xuma ha
5: jerejeuf
2: jerejeuf neysan
1: hmm
2: ñing koy jaajeufal mom itam bu baaxa baax serigne xuma ci antangaram daf koy daal di ñeel waye ci bëgg bu baaxa baax baye samba ci diwanu keur ñang ak ngolé ñi nga xamanteni ñu yételi ko fofu jotaay bi ci baye xel 95.2 batay 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 baye aladji ma ngoy ziaré mom itam bu baaxa baax ci diwanu dakar merci ci marik si waye di ziaré bu baaxa baax baye ma ngone fall ci diwanu njambur baye ibrahima diaw baye mustapha mbaw ci santi ba baye modou jeri si la mom itam ñi koy ziaré bu baax ande sall ke seigne fallu ge ci lu gelo abadjenu mi jaax ci diwanu keur ale seigne yoro diallo wilaya ma ngi koy beggé mom itam bu baaxa baa bay ndiaga gey non lañ koy ziaré mom itam bu baax ci ni bu baax sonanta jaw ci diwanu mbaro mbolé ñi nga xamné ñu wételi ko fofu ci 94 ci diwanu lu gelo ziaré bu

0: ay ci mbokk yi jeri ngeen jëfëtiko bi 11h 14 minutes joté kon ñu del ci wat wayel ak yeen li nga xam ni rek mom du jotaay bi ene ngi ci réseau DTL batay division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Daara ji tolbi ak ligue bi day and ak seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sall ak ci mbokk yi ngeen di jokko ak ñun batay ci 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu jokko ci daara ji tolbi ak ligue bi umu aw ay ci kon
1: ñu natal ginaa ba 11h 15 minutes joté batay yene ngi ci studio sona jaarabu so borom programme ak go sen studio sona ñu talaw ci diwanu Dakar ak go sen 94 ci diwanu Njamb batay yene ngi ci daara ji tol bi ligé bi division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ligé batay ñu natal ci 95.2 98 bi ngeen mëna jaaral ñun 628 13 37 ñu joko yene ngi ci daara ji tol bi ligé
0: jërëjëf Serigne Abdou Samane Ndiaye Khass yi dëndindi maa ngi lay bëggee baax nuyu Serigne Saliou Ngeur Diamou Serigne Saliou Serigne Modulo moom dama ko ci fàtte nonko ci ziyaar bu baax di nuyu Serigne Khadim Diouf bu baax a baax di ko jaajëfal ñoom ñuy topp ci YouTube bi Serigne Balla Ndiaye jërëjëfati ay ca gërëm nañu leen bu baax ci Kemtoulay ni ngeen jaam ne ndo ak ñoom ci li nga xam ne moom moo di daara ji tol bi ak liggéey Ibrahima Sambou jërëjëf ca Daarul Koso maa ndak moom ci Abdoul Hadj Diouf ma nga feggoog doom ja Mouhamadou Mourtada di andando ak yeen tubarkala ci yor yor dalalal mbokk mi lay
1: bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ko ka ak siwul umu
1: ay jegal mbokk ma mo na jaarat fam jaaran batay 88 ngeen meuna jaaral ñun 628 13 37 ñu joko batay ay yene ngi ci daara ji tol bi liggey way du ci ni bu baaxa ba bay Ousmane Ndiaye ci diwanu Lamdu bay Mortala gey ay ci mbu soobe ñu koy ziyara mom itam bu baaxa ba akon ñu yaatal
2: Serigne Salihou Demba

0: jerejef sohna mam bousse diagne jerejef nuy sohna adama bu baakha baax jang diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq bu and ak tay sir ak mbolé mbokk nga xam ñepp ñu ngi nuy tewla waxtu wi dalalal mbokk momulé
1: bismillah assalamu
2: alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: jangeufel ma ngeen di nuyu
1: ngi lay fay bu baax bay modou
2: waaw di len ñaanal ko lu gudd ak wër
1: jerejef sillah
2: di yaale señ muntaka bakke diko ñaanal mu yag fu lo ci adama
0: amin
2: iko ñaanal talibé yépp booy ko jigen mo la ndaw
1: allahumma amin
2: ami jare bay sambalo ko modou binte
1: bay sambalo ko modou binte aha
2: bay yalla san dem sat bay bashiru gey ko mam sa bay
1: bay bashiru gey aha
2: bay mustafa mbaw santi ba
1: bay mustafa
2: sona panjay santi ba bay andi sall ko señ fallu
1: bay andi sall ko señ fallu ko ci luga
2: sona ante jom borom
1: aha
2: bay modou mbeng ka dem ba fall
1: bay modou mbeng aha
2: bay mbake ci ci kër mo ndaw wakar ale goro jiga ma ndaw bay
1: modou bay modou jere ci la da ko koy mouride sadi ci kër serigne louga jere jeuf bay modou ni koy gërem mom itam bu baakha ba ay cantang gërem daf koy daal di ñal di amine bu baax ci ñaan yi kon batay ñu yaatal ci 95.2 batay fe gossen 94 ci diwanu louga lo 98.6 ci diwanu Dakar batay yene ngi ci daara ci tol bi ligey bi yaatal ci 8628 1337
3: Kenyek FM
0: Wil fofu
1: la assalamu alaykum
2: sonu camera
1: okay ñu ziar baba motala
2: ma
1: okay gay
2: okay camera
1: jere jeuf
2: ana jeri
0: baba motala
2: ah señu blay
0: gay way
2: ziar nañ la
0: ana wa mbuso be
2: ñepp ngi lay
0: nuy alhamdullilah
2: ñi ngi ci waru
0: waaw ñi ngi ci waru waaw
2: bay
0: ma ngay waaw ñoo na fi dembu ñoo na fi dembu naama bay mortale gay jaar na fa
2: bay ci ñaan
0: waaw
2: gën na ba waaji na tara ci bare
0: waana deug de ñoo na fi dembu juma tek de bay ma jaari da bax ndeysan
2: bay mam ju
0: waaw bay mam waaw
2: andoko
0: mu deug la ndeysan
2: waaw
0: jerejef ni mo wa mbuso bi yep jerejef bay mortale gay
1: ndeysan jerejef bay mortale gay ak ci mbuso bi lay wéttel fo jotaay bi ñing koy jaajeufal bu baaxa baax ak bo li nga xamantene ñu fay bay xal jamono ji abatay ñu yaatal ci 95.2 92 622 1337 ay ñu yaatal du ci ziar baay a jorim pam dur mang koy bege momitam ba serigne sooru kan di ci ni bu baaxa baax serigne khadim diop taximan ak bo li nga xamne ñu fay bay xal jamono ji batay ñu yaatal réseau DTL daara ji tol bi liggey wa di bay ko xamantene ya ngi wéttel fo bay tay bay ñu jotaay bi ci tangeeram daf lay daal di ñaan
0: ay jokon bu baxé ñu dem batay 88 628 1337 bay mortale ge ci mbuso be jerejeuf mom xamna Moussa Ndiaye lay bëggé wala bay Ibo Diop rek wala Ahlou Ndienné noyin bay Fall ma ngi lay ziar Cheikh Mariam Moussek nuyul ma wa marché gédé yépp Aladji Fallou bëgg tir ma ngi lay bëggé wuyul fofu
2: waaw
0: dafa dagon waaw
2: waaw bay Mbacké Cissé kan mon ndaw
1: bay Mbacké Cissé aha
2: waaw bay Balla Dieng Touba
1: bay Balla Dieng
2: Mersek Maris
1: aha
2: sono fama fal jeum soy bajan dakar serigne sow ndam yesia serigne mbacke jow ka sankoki
1: mbacke jow ka sankoki aha
2: bayun gand su xosene guy
0: jere jeuf
2: ni ñaanal fa lu gudd ak wer jere gen jeuf
0: bay modou jere jeuf
1: jere jeuf jere jeuf neysan jere jeuf amine bu baakha ba yalna yalla yagal taxaway jere jeuf sillah ay ñing koy jaajeufal bu baakha ba ak bo la ñi nga xamantene ñi wëtteli ko fofu jotaay bi tay bay xel ay tian tangeram ndax fi len di daal di ñaan 95.2 batay yene ñu teli ko fofu ci 94 ay ci diwanu jambour 88.6 ci dakaru batay ñu yaatal yene ñu ci daara ji tol bi ligéel
4: khalifatul khadim khalifatul
1: khadim bu baaxa ba bay modou jaxata fi ci tableau mam balla ñu koy ziar ba ya na koy ndiaye di ziar bu baaxa ba ala di ba seri ma
3: kenya
1: fm tam bu ba serigne pap diop
4: serigne salu hudayna aw naqarna
1: sama may mbay ci diwanu jakkay serigne mbay ndjay ñing koy bege momi tam bu baakha ba serigne fata ndjay ci ya merci c
4: khubbu ba dem na ba ke mo ñu wetal sam susumo se alzamo ko jital
0: ndessa

0: daara ji tolu bi ak legge bi Abdoulaye Samb fekko sonu ummu 88 628 1337 ñu joko xadim kebe la ñuy dandal baara ngeer joxal mako bokk yi nga xamne yep nang koy bege ya xaar ma ngi la ci ziar bu baakha baax mbay mbay mbay ya ngi ci jam
1: mo jaay ñu ko nga jël ko jitalu bebe
2: mo jaay ñu ko nga
0: jende ko
3: kenya fm
0: Umi dukati weyel ko bul arrêté ah ñewul fofu ah
3: bismillah assalamu alaykum
4: wa salam
3: ñi ziar ku bax ki
4: wa ngi ziar bu baax ba
3: jere jef
4: wallahi sam
0: mbacke bal
3: may jang re yama jang
0: yalla ko yalla nangu sofo len yol bi
4: sona fatima parcel
0: sona fatima
3: ñang
4: wallahi ziar bu baax
3: parcel
0: parcel
3: waaw jere jef
4: ñu jaajofal bu baax wax ni
0: ko ci jere jef
4: amna li ziar yeb amna solo
0: jere jef
4: ziar yeb ñu ko jox mbokk julit yeb mbokk talibé yeb ko amna de dem seen bu baax amé lañ lay jaajofal
3: ndaysan
0: deug la de
4: waaw ñu ngi ziar ñep ziar kep ko xamné ya nga waj bu ci safa
0: waaw
4: waaw bayu ñu kenn
0: ba wa yeen ba parcel
4: jott ngeen ñu jant bi bayu ñu kenn waa ñu ngi ziar ni yalla di leen jaajeufal sidna ali ndiaye ko nam jobi ni ñu ngi ziar ñep daal bu ñu limé dañuy defal waa jël na ziar bi tek ci seen loxo ngeen yaatalal ñuko
0: deug la
4: lu fi jaar rek ngeen addi yaal ñuko
0: inshallah jëjë sonu fat ñu ma wa parcel
3: sonu fat ya ñu jëlé ko ci 88.6 ci parcel la yi bané ko jotay bi jëjë
0: sonu
3: ñu koy jaajeufal bu baaxa ba ci tangëram daf fuy daal ñu bolé ñi nga xamné ñu koy baye xal jëmono ji sonu fat jo ndjay ma ngi koy bëggé mom itam bu baaxa ba sonu may mom señ fallu ci Dakar non la koy bëggé bu baax sonu mariam ngom ak bolé ñi nga xamanté ñu fay baye xal jëmono ci wételi ko señ yassal jeng ci diwan kassor ma ngi koy bëggé bu baax mom itam ba tay ñu yaatal 95.2 88 628 1337
0: ay ci ñu koy gërëm umu soxna su baax soos le soxna fat di ñu woyé ca parcel yalla na yalla defal leen ay paar yu sel bekk na ci yeen bu baaxa baax ay ca 88 628 1337 ñu jokko lu dem
5: kuy bay fal jugul mangal cheikh rafar jar dox ana bay fal yi kuy bay fal jugul jaay mangal cheikh rafar ana bay fal yi jugul jaay mangal cheikh rafar jar dox ana bay fal yi

0: khadim kebe la ñu andalon diko gëreem bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir gëreem kep ko xamni tubarkal ya ng koy bëgge tay anando ak ñun ci li nga xamni mo moddi jotaay bi waxtu yu tembe ay ca 88 628 13 37 ñu jokko daara ji tol bi ak legge bi umu aw ay ci ngi ci 11h53
1: yeneen ki ci jossono jaara bu soba tay borom poroxaan ci 95.2 di wetteliko ci 88.6 94 ci diwaanu njambur ba tay ci 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628-1337 ba tay yeneen ci la voix de la paix la solidarité de l'espoir di ñetti rajo yi wota jamm ak jappalante ak wolante bande yaaka

0: umi ma ngi nuyu maçon yi nekk ci chantier yi molori baye pel yi polombe yi pour de ñey électricien yi vulgarisateur yi
1: wala
0: maçon yi mécanicien yi deug la
1: baye pel yi doon tan bu len faté
0: ben ñu len faté deug la dé
1: secteur transport bi ñi ci dem bëgg dikki bi ñi len di bëgg ñami tam bu baaxa ba
0: ci lañu
1: ak borom oudé
0: oudé défar ka su dal yi kor do ñeñ
1: waaw
0: ahmadou may martou mek moustapha jere ngeen jepp kon
2: jekali du dem nan ca dem borom touba
1: a borom machine wali ñom ci am waaju len faté ben yoon
0: borom machine wali jere ci bolé la xu yor yor yi la xu yor yor yi magal gi and ak kifay lol yi nokay wal ñom pap
1: waaw waru len faté
0: nak ñom laax du sa sukkar ñuy wuy alaykum salaam
1: bismillah
3: wallahi ma ngi ci waaw
0: jere jep
1: ok
4: I'm going to go to the house. Añu joko batay yene ngi ci dara ji son bi
0: jerejeuf ko nga xamni mom modi cheikh mbay mang koy beggé bu baakha baax te diko jaajeufal di ko yalla baaxal ndaysan
2: man ko demulit man
0: 2009 lañ xamanté won mok ñom señ bacci mbay ak ñom khadim chou nak ah

dina xool ko. laa yan surul na maalam yi gis an yan suruxu ko xool lu loo xay daga na nga xool ko. kan nasrin bi nasrati lil muslimin ñu ki xool boo xay gis nga ko xool ab julit tuusihi bopp dina ko lor. laa li fasikin aw mujjire bu dee nag ab saay-saay wala ab yéefar moom moom sañ nga ko. suñ bi ne bal waajibun alayhi fii ma suriha hijranuhu nasihatun li tarjia li yarjia. bal li fi ne war na ci moom ci li nga xam ne suriha yoone nañ ko hijranuhu tong ko damay bàyyi ko rek dëdd ko bañ ko def. waxuma nag xool boo xay ab xool boo xay da nga koy xool ki ngi tuddee ab fasiq wala ki ngi tuddee ab yéefar kooku moom bokkul waaye jullit moom laa am noo koy xoole. bokk ni ngay xooli jullit mbaa bi yé ni ngay xoolee ab fasiq mbaa bi yéefar lu bokk. kon bal waajibun alayhi fii ma suriha ijranuhu nasihatan li yarjia. war na ci koo xam ne day def yu nu mel noonu nag nga tong ko ngir laay biir ko ngir mu dëpp ci melow woo xëy da koo amee ci melow dëppwut ak melob julit. wa manahu nasara li nisaai ajnabiyaati wa kal xasanaay tere nañ xool ñe jigéen al ajnabiyaati wa kal xasanaay. min kulli suura ala altisaasi ka amri di rijali fasfm sëñ bi ne kon nag tere nañ xool jëm ci jigéen joxe jàmbur la ci yow ak kan ki ñu tuddee wakal hasana ite mooy koo xam ne dafa rafet wala lu rafet rek moo xam lu rafet rek. min kulli suura ci wépp melo mel noonu rek ñu ngi koy tere waaw moo xam ci ban suura la ci ban melo la am waaye rek nga moytu ko. mu mel ni ki ñu tuddee ka am rëdd rëccal nag mooy góor gu mat rek macha allah mat na war a mat te am ñu koy xool moom it na sangu ak ñu tuddee hijaba ba loolu du ko dal loolu du ko dal moo tax sëñ tuba ne faxser xaas yi moytul yi. wa minhu bokk na ca nasratun ala al i'tiqaari kasaali taxwiifin aw intihaari bokk na ca xool ci xeebeel niki noonu xool goo xay da nga koy def ngir ragalloo ko aw intihaar wala gëdd gi ci biir xool bi rek maanaam boo xoolee da nga ci jub lépp loolu la mo dañ koy tere. nasratun ala i'tiqaari kasaali taxwiifin aw intihaari kon gis nga ni xool lu doy waar la te mooy bët bët da bokk ci yi nga xam ne seytaane da ciy aw ba yàqal nit ki lu bari waaye rawatina bii muy tudd nag nga xam ne mooy bët boo xam ne moom dalaa sut ab gis moom la naan wa yutmanul xaainu maa xat xalaka bi aynihi kama raisu xat xaka kooku mooy ki nga xam ne bët yi dafa am tooke mbaa lam ñu dafa am tooke kooku mooy ki ñu tuddee cat wax ne wa yutmanu dana warlu al xaainu aji bëtu ji te mooy koo xam ne lu xool ma yàqu maa xat xalaka la mu yàq bi ayni ci bëtam kama raisu naka kilifa ga xat akaa netti leen waaw moom lu mu xoo rek géey am ci lu mu xoo rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Biñ santé yalla julli ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam nuy nañu mbokk yépp siar nañ leen ñi leen di ñaanal di sak ci yeen ñaan yalla woñu defal tawfiq ci barke Seigne Touba. Biñ jittale ci nuyo bi Serigne Mantakha mu Cheikh Amadou Bachir non lañu nuyo kilifa diina ji di nuyu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou di ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq banal yi mo nal ngir liggeyal mamam Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ma agale ko jam ñand ko mom di ñaanalat sama serigne wal hadji mamadou mamoun ñang gal nak yalla doli leer waye force fu ci ko am xaru ko aljana ak mbolo ñam fa fek ak ñako fek ci barke Seigne Touba nan lañu ñewé serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman Serigne Chambou Seigne ngui ziaru bax bax nan lañu ziaré al imam Serigne Bassir Diop dañu dem ba Njambour di nuyu Serigne Mahamadou Mbake mo Cheikh Mahamoudoul Murtada Serigne Abdoulaye Fall di setu mam Sayram Fall Serigne Mourtala Mbake ci Ngañax jeng Serigne Djili Mbake mo Serigne Mbake Madina ci Mak Brage nan lañu ziaré Serigne Babacar Sy Mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko defal ko tawfiq nan lañuy ziaré serigne tierno basir tall serigne cheikh mahi ibrahim agnas ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla def nañu jitu ji serif aya ibnu cheikh talib ibnu cheikh na cheikh saddu bay sama ngir ma sayer serigne abdurrahman mbake mam damlo bay ibrahim lo al hadji mohammed mamoun ñang bay mukhtar bay malik boj ñep ñu ngi leen ñaanal yalla waye fa suuf seen ko xaral leen aljana mbokk yi ñi ngi fi seen rojo Tiener FM 88.6 ci Dakar ma ngi lekkalok jant ba ci Touba di 95.2 ma ngi lëkkaloog leer gi FM ci Louga ci 94.6 seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji toll bi liggéey bi ci waxkaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo mi ngi feggoog imam Baye Habib Gueye ci machine bi Aliou Ndiaye sopp maraaxib mi ngi feggoog El Hadj Ibrahima Cissé fële ci Touba Abdoulaye Sam moo fa nekk coordinateur ñoom Moustapha Niass al imam ñang Mahamoud sama sëriñ Ahma Kébé Serigne Cheikh Lo mo nek leer gi FM ñu koy jaar bax diko ñaanal yalla ak mbolo ñom fa nekkal ñom oustaz ñom soxna ndey far soxna ndey ant ak ñepp rek bayu ñu kenn mbokk yi xam ngeen ku ñu yag top duma jot ci waxtu yi dañ and ak yeen seen émission bi chambar chambar ñu ko xé sa sene moy dañ fi ënd lo xam japp na ni ñepp dañ ci mëna jariñu mo xam actualité la mo xam information la mo xam lo xam ni jaaron na fi ñuko doon jambat ñu gis ci solution wala gis ñuko ci wala lo xam ni lu bess la ñu andi ko waxtane ko waxtane ñu koy chamber jukkat ko setantal ko waye lepp dañ koy tek na ci alcorane ak sunna dinaay wax ni julit lepp lu muy def ba makoy wax na sukkandiko ci alcorane julit du démé xélu bopam du démé banéxu bopam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xam sax mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax né nañ ko roy dafa né sax mom du waxé banéxam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom du waxé banéxam lepp lu mi wax rek borom bi subhanahu wa ta'ala mokay wahyu mokay waxlo
mbokk kon rawate na ñun ñi nga xam ñu ay nit gess lañu wuri ñoo basé wu suñu xel rek du waxé suñu xel du jëfé suñu banex boba ñoom té day bari ma tax dañu xam nañ sukkandik ci alcorane ak sunna buñ ci sukkandiko ra duñu rër mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo na bayina len ak ñaar balon ko jappé doon rër mukk mel na ñu laaj ko ne ko lolu moy lan mo ni alcorane ak sunna boñ jappé doon rër mukk kon ma xambar na lay doxé lepp lu mu fi wax rek donte ay xew xew la ci rew mi rémi donte sen constitution doxawut ci sukkandikul ci diiné way ñan buñ koy wax dañuy sét la ci diiné ñu wax ko inshallah kon da inshallah danañu ñëw ci tom mu jëk bi moy bisu khasside bi nga xamni cheikh mohammed muntaha yalla na fi yag te wër ma sha allah mi faral di taxawé taxaway yi mel nonu mo xam jurna khasside la wala jangu alquran wala zikar wala ñaan fayantabi sallallahu alayhi wasallam mo na ñaan moy ngarnaay julit borom bi subhanahu wa ta'ala mo na ñaan leen mo bo ma ñaané mo may leen yalla nak fi yalla yagal te wéral ko lolu mi ngi doonon aljuma ji ñu genn mo doonon bis bu reuy bis bu mag inshallah dinañ ci ñew al imam ba habib gay mang fon dinañ ci ñewul inshallah defam ci ay jangat lan lañ ci mëna jangé ndax señ bi day wota rek ñu ñoo tak suñu ndig gi tok jang khasside juga fa paré ci bu suba ñu dem ci benen wote wote bo xamna du yalla du yonent ndax non lañ wara doxé wala daña wara buñ fa juggé gëna tak waat gëna jajju gëna ñaaxu inshallah ba habib gi dina ci ñew ñaara bi tamit dana ñew ci waccay magal xam ngeen ñu ci waccay fiñ toll inshallah allah bu moy seenu mu ñëk nañ ci waccay ñu war taxawé dekk ba defara diñ ci défar dana ci ñew inshallah demu tamit xam ngeen cheikh mohammed al bashir ñu yalla nako yalla degeural ci tour cheikh mohammed muntaha xam ngeen walu organisation magal moko yoré demu def na dajja bu yaatu ñim ko re sekkal ñep ñu sekk waxtaan ci ñaaxanta soññante wax ni ñu waajal magal gi ak nuñ ko bëgg doxale ak programme la tax na dañ ci ñew ci ay jangat amna yu am am sal yu fa genn yo xamni kër rek ma ngi koy jëñju te it luma yag wax la moy magal gi lu jëm ci walu gën ñi ñew ni ñu comporté wo ñan fay fekk ni ñu comporté wo rawatan lu jëm ci walu presse bi ñan tam gis nañu taxaway yiñ fay taxaw am ño xam danaka ñom ci yenen taxaway day melni Touba foire la ñom nañ ko jappé genre foire duñu wané lu jëm ci jumaaja ak yenen bara yi nga xam barabu ziar la ngir ñu war ko xamné niñ ñu xam ko xay ñom ci yenen lañu nek yo xam dafa aduna ko xamul nak bo gisé lol japp ni lol më magal gi fekk lol du magal gi ñom jël nañ ci ay matway yo xam inshallah dinañ ci ñew ci biir ci biir waxtani ko xamna ko inshallah dañuy teunk fofu ma baña xous ci biir waxtani ñu jël imam ñu andu ci ay jangat bu paré buñu amé ñun tam luñ ci jangal ñu jangat ko inshallah bu ne ba ci kanam kanam ñu noddu julli buñu jullé paré ñu ubbi len antenne bi ci 88 628 0618 88 628 0618 way lol ci karam lu inshallah kon dañuy sétu imam fi ñëwaat légui.

0: budul ets ñaar ak jëna fam
1: waaw
0: waaw waye yeneen ñi fay ñu ci bir internet bi da nga xat mo xamni dafa am al jazeer ñoo bi ci and ak ñom nak bok ci benen tariixa
1: waaw
0: la di nak wër fi nana sam sam ba ak ndox ndox teenu sam fu bobu
1: waaw
0: ak fi wër ngir dugg ngir xiar barab bi waji def commentaire al jazeera sama xal bu nek bu ñeemul ma waaw ci magal bi reey mom dañu gis al jazeera bu ñewé gis na fi ñi ñew serigne bi legi di hadith di sujjot ak ñi embarqué lo ci dox bi ñu ñu téne sam sam la
1: waaw
0: ak fi ñi wéré juma ji ñu ni legi dañu tawa man seen di ay khulafa am
1: jox ni waaw waaw
0: waaw waji talu wa kawla ya waye mom mo mel non wax kenn ko ne gis na ni ñaari keer yi ben la
1: waye
0: ko dem am na fu ñu daggo
1: lool deug la lool deug la
0: mo am do al jazeera ñew fi def ci sabotage sama dag bo xamni seen bi lu doy war la jëm na ablay wad yoy it war nañ ko yu xol ba ku ko defa fi
1: waaw
0: ñu beno so ko moy dem ci al jazeera ñu seen lo waaju di ngeen dal ma ci bat bi
1: waaw
0: wax na deug gi bu baax ba wax ni waaju di waxal lool ni lay wax du deug parce que ñele ñew ñu tawaf dañu bari ñu raale ñi ñu dugg di ciat seen seen waaw té buñ ca nekké la ñu ne diglé mom moy loy ñex du fiñu def dem ca kon nak lepp la yoy xam nga dafa yomba dig da tay sax rek la waaw dafa melni xamna waxtu
1: waajar na jar wa inshallah jar na kay
0: wa baxna ko
1: kon xamna ko ñu jullé par inshallah
0: ba
1: ñu wa jere imam ñing koy sant bu baax rek gëre ma sha Allah ci leer yi am solo yi inshallah dinañ ci ñëwaat li gën ko yaatal mbokk itam buñu ubbé téléphone ñom ñi ñëw gën ci indi ay leeral ndax it am na xam ñepp ci war taxaw dana jafé din nim ko waxé ndax seen youtube bari na lool ta ku ci nekk man na am sa rokk ngay nekk def la ngay def waye buñ ci taxawé ñaax ci wax ci rek xeyna am ko am dana ragal xalaat ni moko défé ke dinañ ma song dañ ma attaqué ba dana wañi ñi nga xam ñoy télé itam ñu bind leen ko bind leen li dal ñu ñu wax li lañ fi bëgg ak li radio yi ñu bind leen wax leen baba ñam tan dañ mëna taxaw taxaw bu am solo kon xamna kon idilal ñu nodd daal di joxe waxtu yi daal di ñëwaat leg inshallah tafadal maskura
2: Ni sa ra kam sa tan sa tan sa ay am sa ay di khay ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala

0: sultatu diniya al mukhtassa ñu bayi leen xel bu baax moy ñi nga xamanteni ni señ bi jox na leen pouvoiru ñu mëna téré mëna diglé lool nak barab yépp bo fi dem rek amna fa bo démé ci bir djuma ji amna ño xam ñom la señ bi jox pouvoir bobu bo démé ci biti djuma ji amna ño xam ñom la señ bi jox bo démé tamit ci walu lu aju ci dëkk bi yépp warma yi amna ño xam ñom la señ bi jox ñoo ñëpp seen digal genn digal ci señ bi lañ joggé ñu bayi xel lool tamit mu ni niki non yiit bande bi nga xamanteni ma ci ëpp solo muy bande tasheeh manam kep ko xamanteni ab mambor nga ci yoonu mourid fo fekk lo xamanteni image la bo xam bu genné man na yaq te nekul image mouridisme ndax image mouridisme bu deug bu yaq amul mom way lo xam bu genné man na yaq nga fexé ba num gëna gaawé yow nga jël responsabilité dem ko corriger num gëna gaawé te lolu moy depp hadith abi sa'id al-khudri man ra'a minkum munkaran bahris ba jeex lolu yit bokku na ci lolu al-inzaratul kadhiba ma am ay xop yo xamanteni ni numa ko meun wax yow rob dal moy rek waaw liar warning okay moy waaw mi ngi ko xamna ben bi moy ashayaat yi nga xamanteni ni dañ koy siwal ci bir magal gi koy siwal ci bir magal gi xamni boko degge ci wax ji waxin wi day melni manam luñ wota le fekk ben way wud dar rek moko wax kenn ko xam lay tek ben kiyam rek dani kuray def nangam wala yu mel nonu ñu xam lolu bokku ci image magal gi derut di fessel ak diko jema wane wala yu mel nonu niki non yiit comme niñ ko waxe won ñu moytu iyabi bu baaxa baax ndax mën na yaqlu bare bare bare muni waye tamit ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax honoru nité honoru humanité al karamatul insaniya ak fi'at yi nga xam fi'at da'ifa la ñu leen di bayyi xel bu baaxa baax muy jigen ñi xalé yi di leen sammu te sammu yi muy honor ak deg manam liñuy deg ci dekk bi ñu fexé ba ñom comme yeen koy wané ñu fexé ba li ngeen di wané ñukoy deg ci dekk bi ma ñukoy gis mu nekk lo xamanteni lu rafet la ndax yak
1: wa kon mbokk yi ma sha Allah ñoko deggando nonu moma docteur Serigne Khadim Bisseu lolu mu ron wax na ci ndigalu Cheikh Mohamed Bachir ci la ko don wax moy ñoo ra samanté ci magal gi ak taxaway yi ñu ci wara taxaw ak warma bi nga xamne war na ko jox dekk bi na nim ko waxe magal du théâtre boy jël ci wala foire am ñu xam dafa melni théâtre bu ñu jël ci wala foire lo neex lañu wané dem ci keur ño xamni dañu tak or ak togg ay lek rangalé ko lal ay affaire rangalé ko ci ñi photo ñu siiw ñi rawata na ñu siiw ñi ci walu tiaxan fa lañu nekk ñu leen wané xam dañ koy defer lu melni foire la wala théâtre wala ay réception dañ yé tam ñu moytandi ko diko gëné diko wané ndax ko tok kërëm def lool to kenn wané wu ko loolu sa digënté ak borom dëkk bi la ndax dafa nañ ma santé la yalla ñu ko santé la yalla na mo jang alcorane jang qasida istighfar bernde dalal nit ñi yaatal sa kanam mel ni nga xamni yow ku ñew ci yow nan la wara mel wa fekke ko kay def mom dafa nek kërëm te kenn genné wu ko kenn du ko yek waye liñu bañ moy diko genné melni ci foire nga rek lu melni image wax deug image yépp ci xéet image la bok nañ dem ci barab yi nga xam bo fa démé dang ko fekk ño xamni ñom li nga wara genné bo né dama bëgg def caméra ñu la jëlal li ak li bu jël li ma xam raw de rayahin la bo fa de na fi ay boroxam yu mak machallah dañu organiser wu sa yo fa deme ni dama bëgg ñu waxal ma ci nangam tem ba nga bëgg te tem bi ñom toujours dañuy baser wu ci temu principal magal gi taren moy makarimul akhlaq ñom duñ ko genn bo ñe ay boroxam ñanga fa nañ la bolé ko xamne la nga bëgg mu wax ko dana ko wax ci makar akhlaq tom buñ ci wara wax rek anna borom xam xam yi xam ñanga fa mo xam nak leen fekk fañ nek ci keur Serigne Touba gi wala nga am sa plateau wax leen ko jox leen heure bu jotté dina ñew ci plateau ba wax lañu wara wax ñom ñang fa mi raw dara hin ñun xam nañ leen dañuy dem ci ñom lu bare bare doon seeni mbokk di suñu serigne di suñu lepp ma khadimul khidma juma ak kazalika ñoy suñu lepp lañu xam nañ lañu liggéey dañ fay dem to ko fa dem lo bëgg ci lu baax doñ la ko wan di feñal tamit barab ñi jang alcorane ñi jang qasida difa dem diko kamera diko wané nit ñi duko gis di xamné li moy solos magal gi bañ di wané ñew baram na fi téw bi dafa bënn ndox amut dajale jigéen ñi ñi yor seeni ciwo yor seeni pan donte ndox ñak na amna fuñ ko wara mëna wax bañ ñooñu ñew andil leen ay séterné bañ am ndox mo gën nga dem jël sa kamera dajale jigéen yor seeni pan yor seeni ciwo na xolal magal gi ñi di dañu son nangam ak nangam wala nga ñu fekk barab bo xam dafa am ay salté ay mbalit ñu jall ko ndax xam ngeen ni bu wéri feñ rek danañ tambalé balé dekk ba yakana lu señ Abdou Latif mo mako yor bu ne wéri feñ na rek ben fan dañ tambalé fuñu wara balé nañ ko balé dajalé mbalit mi ñi ko wara jël ko yobbu ko fañ ko wara yobbu bu nit ñi dajalo na ñew na du ñak mbalit dana amaat yéte bu amé fuñu jaar nañ ko dajalé barab te bu mag gi jaar nañ ko dindi mo gën nga dem fo xam dañ fa dajalé mbalit nga ñëw na xolal li ni mu taxé nangam ak nangam di wax yo xam na dug yalla ay wax yaq la kon yoy tam nañ ci bayyi xel lu baax baax waxtaan kat yi tam waxtaan kat yi am ño xamné di waxtaan seen fos rek duñu wax li jangalum señ bi seen jaar ñu bop rek lañu wax duñu wax jangalum señ bi duñu wax lan moy soles magal gi wa ay khurafat rek comme ni ngi ko waxé wut ay dal yu yag yo xam do xam ban ay 1800 la sax ay yo xam ay bant lañu fexé ba kéré ko tekuna yi moy dalu señ bi wala ñew lan ray fi ak ñi nga xam ni sama mbokk lañu jëgé ci fu sori ñew japp na lolu am nañu xérang muy nax nañu di jël seen xaliss yoy tam gënul nañ ko bayyi ak yu bare li ci ëpp na ñuy wax ni suñu mbokk presse bi la amna ci ño xam na dëgg yalla dañ ñëw ngir liggéey def lu baax way am ño xam dañ ñëw ngir jëma yaq cheikh bass wax na ko ci biir waxam way ku yaq nak yow ya yaq re way suñu ke mën ko yaqal xoy tam ñu bay xélu ba mbokk yi amna dañ ñëw cheikh war bay habib mën na jaatal jotaay bi ci 88 628 0618 88 628 0618 ku bëgg ando ñu inshallah mën na jaar fofu ci 88 628 0618 ku ci nekk jombal amna ci jangat ba xam dana ko dolli ba ñi ko wara dégg ñu ngi koy dégg ndax fi ñu rajo bi ñu ngi koy dégglu am ñu xam buñ ko déggee danañ dem ci ñu ko wara wax leen ko am ñoo xam ñoo yor loolu ñi ngi koy dégglu masha allah kon ñi ngi xaar mbokk yi ci 88 628 0618 ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jéetal ci nuyu bi Alhaji Ba Ibn Ndiaye suñu kilifal fii ci kër gi ba Ousmane la waajal ñi waajal ndaw ñi ya aram job sohna awangom ñi ci dess mako jox Aliou Ndiaye nañu yobale watu ba mako jox Abdoulaye Samb dañu yobbu ñep serigne cheikh lo ci luga dañu yobbu ñep serigne mangone fall ñu koy nuyu bax diko ziar diko ñaanal yalla serigne cheikh ñang takko ndongal takko ñep ñi ngi leen nuyu di nuyu ba amdi sallu ci ka serigne fallu baye Moustapha Mbaw ñi ngi leen nuyu baye Samba Diop baye Modou Jerry Sylou Mari Sadikh de ziaru bax ziaral ñu serigne Khadim nonu lañuy ziaré serigne Assane Sok serigne Assane mang leen nuyu bax de la ziar kéro mang leen dégg ci émission baye Ayib Ndiaye bi ci wajal ñi wajal ndaw ñi ñi ngi lay sante ba di gëna dalé ñaanal yalla samul defa tawfiq Assane Sok ñi lay nuyu bax bax de la ziar de la ñaanal yalla serigne Ousmane Ndiaye lam du tam ñu koy nuyu bax diko ziaré diko ñaanal yalla yalla samul ko defa tawfiq baye balla jeng may baye rojé bi baye balla mang leen nuyu di ziaru bax di ñaanal yalla yottam yalla defal tawfiq ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam samul sam njabar ki nan lañuy nuyu ñam cheikh papalay ñam cheikh modou ñam serigne habib pam ndour borom chambar na mëna lol gi na la deggi ñi lay nuyu bax di la ziar nan lañu nuyu badian fama fall touba djemul ñi lay nuyu sunu yaay mersek ñu lay nuyu bax di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq nuyu la mariatu ak asana amina nan lañu nuyu soxna jaxer nuyu ma soxna jaara soxna khadija soxna fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jaama ji ma ngi leen nuyu soxna anta job mbarom job ma ngi leen nuyu bax mam kumba fay moy mamu rajo bi koku ya ummi jala koy jox ko jotal ya fatlo ya buzo ñepp maa ngi leen nuyu di leen ziaru baax nuyu di suñu doom suñu xarit di suñu soppi soxna awa fay maa ngi lay ziaru baax ci peter sen soxna seeni xitma nuy naa lu baax a baax di la ziar soxna ay de sëñ maa ngi lay nuyu di la ñaan yàlla daal di defal leen tof ak tay siir bi jaay rasulullah sallallahu taalaalihi wa sallam kon yéen ñëpp rek ñu leen xaar incha allah ci 88 628 06 18 suñ sëñ maam góor mboob maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla yàlla defal la tof ak tay siir bi jaay rasulullah sallallahu taalaalihi wa sallam képp koo xam yaa ngi ñuy bàyyi xel rek ñu lay nuyu di xam ne mën ngeen jaar ci 88 628 06 yéen tamit li ngeen ci dolli ngeen indi ko ndax waxtaan ñu ko ñun dañ fee toog waaye luñ ci wax rek mën ngeen a wax lu ko raw tey lépp luñ ci lu mooy njariñ kon ñu ngi leen di xaar ñi nga xam tamit ñoom la ñuy fekk màggal loolu nañ ci ñëwaat ci benn émission ñi nga xam ñoo nekk tubaa ñun ñëpp tubaa lañ dëkk waaye ñëpp a féete ñoom it am nañu sas bu rëy rëy boo xam ne waa wares na ko taxawee ndax ki lay fekk see tax kii dem tamit danañ ko soññ ñaax ko gën koo dolli mu xam fa mu jëm loolu tamit dañu am solo wàllu chauffeur yi oto yi nañ ci ñëw yooyu dëkk ba barab yi nga xam tamit loolu liggéey état la jëm ci wàllu barab yi daan taa am na yoo xam ne maire yi wax na ne dana ci taxaw defar ko incha allah yooyu yëpp mu doon ay ngeen ay xéewal incha allah kon 88 628 06 18

0: kon mbokk yi 88 628 0618 fofu ngeen jaar inshallah bay bal la ñu ngi leen nuyu ba imam
1: ba mam cheikh ñu lay fay
0: ñu lay ziarat bu baax
1: alhamdullilah
0: wa xamna bay habib ñu xamna yeen imam ñu ko xeyal am jot waye lay bëggoon na ñu ñëw rek ci walu xamna lool ni ko gëna yaatal moy ci walu dëkk ba tamit defaraat bi lu melni xéetu tali nga xamni danaka amna tali yo xam dal yaquna tan nit ñi ay route principale la ak barab yi nga xamni danaka day ta ndox lool yeetam yeen jangat nga ci andil ndax amna ñu xam dañuy wax ni gañu dañuy tok dañ ni mag ñaar weer ñett ñu dor tambalé gas ak yoy ta lool tamit du solution yoy tamit ban jang nga ci andil yow
1: ko xamna day man ni tan def na ci ay gess yi ma demé le sans yoru mujju ak ko def ci jëj yépp waye dal lolu bu dul 100% tan dal bëre bi bëre bay bu magu jux ci dañ ko attaque don ci amna ay wër yo xamna amo magal la mo xamna bëre yo xamni mom xamna dëkk bi yaatu way bala wala yu may non waye amna yu route principale yo xamni ci wet bu ne amna route bu dugg ci dëkk bi jëg ci all bi
0: waaw
1: grand route yoyu dama japp ni mom dañ ko war di ko defar avant magal ndax bo xolé te biñ baax te li ndugo ñu ñew bu ci juwaaji
0: waaw
1: defa na fiñ tol ni mom mo ci upp ay déviation waaw bo ñew ci côté ñaari étage boko wesso bo wesso ci inshallah dem ba ci hôpital Njay ba continue vraiment dafa yak ginaaw lol waaw ko teli bi gem daaru mu ci teli bi jëge mbacké teli bi ci jëm wétu jëm ci jëm bëlo
0: waaw
1: grand route yoy dal dama japp ni mom war nañ koy liggéey liggéey bo xamni avant magal di ñëw nek mom bu pariwul war nañ jamana jaar 90% war na paré ndax comme magal gi légui ñun ñëpp xam nañ ni nawet la ci lay doon
0: waaw
1: gennu gu nawet bi magal gu jall war ca tire ay leçon yo xamni dinañ ko moy bu magal gi ñoo ndax lu dëpp ba yaap teel yoy mom bari wu ñent teel la ah war nañ koy mëna nak songu ba jomono yi magal dal nit ñi ci route yu magal yi dinañ ko mëna jaar di dem ak ñew bu lool amu rek lor bi day bari trop comme nak amna ba pare ci fiñ doon ni mo demé fekk ko do yaa joy mom
0: waaw
1: ala avertise ñu xamni rek ñom ñoy magali ñu bari buñu mané di télé dem
0: waaw
1: ñaaral baat ñi tan auto yi ñu fa yobbu ñi yobbu ci dëkk ba ndax ben la buñu mbéd bi suuf yu bare bari ndox
0: waaw
1: téli yi ci bari légui mënu ta jaar man nga fa yobbu auto bo xamni dé ci gën man nga yobbu auto bo xay bi nga tadde lay nit
0: waaw
1: fanan lo len ci bid ci med
0: waaw
1: mi xay bal ñoom joxe joxe dañu dem ba dugg Touba yow ya nga dugg ci côté soow bi yow ya nga ci côté tanku ba waji dal lay bayyi fofu yam la fofu ko ci dafa fan wala do yaay ci wuñu ci la dem bis bu def moins de 100 personnes
0: waaw
1: xol gogu tum ranké xamni leg leg amna ci ño xamni dañuy dem ci kër yi jiga fofu di del wat ko xamni amulen ko ni ngal mal ko amna jafa jafa yo xam dal
0: waaw
1: ci ci wara gëna mëna jog moy état bi waaw état bi ni ngi top moy walu transporteur yi ñom dëtt état bi mo leen di nak c'est pression yo xamni leg leg nak wax ba jubanti leen
0: waaw
1: fa ñi def seen matukaay ba nit ñi duñ leen defal yeen traitement yu bari transporteur yi ndax amna ci yo xamni ñom deug la ci support yi lañ koy ji waye ñoomit seen auto yi ñu joxe
0: waaw
1: xamni ñu auto yi amul wëru ko mëna dem Touba ci yalla dem ak jëw dem ak ñew ci ben chauffeur té xamul ni ko gisé taxi Touba yi fiñ tol ni
0: waaw ci la bor ñew
1: ko da xoy 2000 francs bu magal jëdé bo fay 3000 dollars fam nga fay 5000 francs jëm ko
0: waaw loolu lu jara wax la bay habib mom lu jara wax la mom
1: xam nga lu wara yok be mbolo mi la waye borom auto di nga la investi 5000 6000
0: waaw
1: legui fani magal gi legui da ngay wert ay jinni ngay wert parce que man bima la jema lolou ma ci woyal ñu ngay papa di lolou de waa bu ne boobu sa ñoom ñu yokk léegi xare bi ñi ñu doon defe ci kas yi ci tuba ñoom it léegi bu ñu wex si si ñu 7000 bi ñu doon wex par jour
0: ah day dawar jëmi day dawar jëmi
1: waaw ay dem 5000 20000 30000 par jour waaw ñu neen na kon ñu fokk ñu yokk
0: waaw
1: waaw kon li jaadul moom mooy li tax tuba bu ñëwee ñëpp di profité waaye daal ginnaaw walu tuli daal té li ñaaré buñ ko passé dafa am benen catastrophe bu ñu jural wa dëkk wa Touba muy dañu ag fo xamné fu ñu illuminé ben ci yo ndox waaw
0: ba habib
1: am fo xamné fokk ñu illuminé courant
0: ba habib
1: waaw jël ko
0: ñu jël quoi assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
0: ah bay modou jéri ci la
2: waaw lo ma ngi lay nuyu
0: ci la ci la
2: ñaaré fo lu gudd ak wër
0: ah min ñu bokk ci la
2: content nañ ci waxtaan yi
0: jerejeuf ci la jerejeuf
2: ñu ngeen ko waxtan lepp moy manam ñu xam war may Touba waaw ñu fa nit ñi war comporté wo bu lu sax magal waye magal ge ci rewat
0: lool deug la
2: kan ku ne xam sey sey limit su nga waré comme lako señ baram ak sey fallu waxo neena won ku fi dik di fi wax dara magi day nañu ma dik taggu bop way ma wax la way kan wo tepp wax ma nga def moy li sey li señ di wax rek mom ngeen deegal li ngeen waxtan lepp leena dulu ko lissel no guiss
0: jerejeuf ci la contane nañu
2: jaar bay samba local mo rebinte bay yamna san gontane bay bashiru gey kam am sambay
0: eske
2: bay mustafa mbaw sante ba bay ma bay modou ngan ka dem fal bay mbak ci ci kar mo ndaw bay balé jam ci Touba mer fek mari
0: waaw
2: tawna fam fal demul toy ba jan dakar
0: eske
2: ñu ngi contane di len ñaanal ko guddu yalla seen bi seen jambar la
0: wa
2: ba xam ni ñu dal mu ñu wax dal ma len ñaar rek
0: ah ñu jërëjëf
2: ko tax bi de
0: jërëjëf sëlla
2: jërëjëf jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf ba habib deeng nga ko bay mooru jërëjëf sëlla la
1: waaw mom ci ancien lay tan eux jërëjëf la bokk
0: waaw waaw fidèle la
1: ñu tan delo nuyo bu baax baax ñu di la xamal ni sa bay ball jëngi soro dina ci bisul nabil dar ci lof
0: waaw
1: ñu ñu dugg ko ci ci sax na la ñun ma am nako naja baax dara jor bu baax ma ngi lay lacc yow lay xaar
0: waaw
1: bama neme dem na sa tela nga jo xamne wax dem yalla
0: est ce que yow non la mel de
1: waaw neena ko man ma war def tela nga ji nako wax dem yalla ndax man ma ci serigne waaw mom day nga xam do jël tela nga jël
0: waaw non la mel da baax de
1: waaw way en tout cas dal wa tay magal bi dal ci ci bi nga xam ni mom moy walu yoon yi xey mom mo ko solo lepp dal bu yoon yi wañi ko auto yokku lolou xata yu dëkk bi naat bi ñew ndox bi ñew
0: waaw
1: ken xam lu mëna jël ah lu mëna jël vraiment dal ñoo ngi sonni yi nga xam ni ñoo re walu gogu dal ñu gëna accélérer liggéey bi ndax nga état kat amna doole
0: waaw
1: ñu ñu wara mëna liggéey ci ben wër mu liggéey ci 15 jours
0: lolou dëgg la
1: waaw ndax day renforcer lepp rek ñu liggéey ci bëcc ni ni ci ni wacc par ay tar lañ koy def waaw li ngay guddé bëcc
0: waaw
1: waaw té ci def li ngay bo xamni du rek ñam ñabal xamni du jallé dina am na fi
0: waaw waaw gërut
1: waaw waaw def ko li ngay bu diir bo xamni dina mëna attal ñu xey mom lañ cënt ci yoon waaw
0: est ce
1: waaw yoy dal kon niko xex moy walu état bi ak transport bi ak support ci wa walu yon yi dal ak men ni fay ñom ñoo dëkk biir Touba ñu ni fa dëkk ci am fay kër yi
0: waaw
1: gis nañ ni fiñ tollu ni ñu bari bari ñi ngi engage ay liggéey yo xamni
0: waaw
1: fat mbedd yu bari wax dëgg yalla jël suuf yi jël béton yi force yi nga xamni am na gox yo xamni fon yi légui dafa na ci bi ci mbedd bi
0: waaw
1: donte dañ koy téré té yoy yépp ak ñu fay dañ ko défa légui yo fa fay xaraa té yépp di dëkk bi dafa am lotissement bu jaar yoon kon ñi dëkk waru ñu ñëw ba ci xatal dëkk yi nga xam ni lotissement bi moom xatalu kenn parce que sax li yaatu na mbedd yaatu sax yi bari na ci dëkk bi lool kon daal lu ñëpp ku am nga ci daal masuliya ñi ngir màggal ji ba dabar dommage moom buñ ci boole xol yu yaatu rek dinañ mën a nekk ndax dëkk bi yaatu te xol yaatu du fan ngoo moom
0: waaw waaw dee
1: dee fof rek buñ ko mën a nekk am seen xol waaye buñ yaatu la xol yi rek
0: ñëpp yaatu
1: def moom mooy mottali xataa yu dëkk bi àlla fila bi waaye bu xol yi xatee dëkk bi xat rek
0: dee dee waar
1: xam nga ni kon dina am ñu loru
0: macha allah kon ba habib xamna dañ ko gëna yaatal ci benen émission inshallah
1: waaw inshallah
0: buñu del ci waté dimanche fekk ñu ne ci safar gi nak dañ ko gëna yaatal bu baaxa baaxa baax baax
1: inshallah
0: jërëjëf sant nañ la gëreun nañ la
1: waaw di nuyu ñëpp rek ñu la yéen ñun ko rek ci bisu Serigne Cheikh bi daal ko lo
0: waaw
1: mbokk talibé di fénn seen top waxtaan rek yépp rek ñu leen di ciar bu baax
0: ñu bari kay nenañ mu waxtaané gatt wi rek waye amna solo
1: waaw mo dal vraiment ñogi gërëm auditeur yépp ma ko dem yalla ko gëré mbokk mom
0: wa jël ko
1: ñun ñi la di taggo rek ci kanam
0: jël ko
1: mbokk salaam aleikum
0: Ahmadou Mbaye
1: Je suis là.
0: Ok, bye Habib Gueye, ñing koy sant wax di ko gëre machallah di ko ñaanal yalla yalla defa ko tax tay sir en ci leer yi am sol inshallah dinañ ko gëna yaatal dana deug tamit lu melni yoon yi lolu am solo la nak ginaaw ci lañu jaar ñoo rawate na yoon yi nga xamni moy yoon yi magi am ci lañu jaar dugg ci dëkk bi rawate na bo mu wax mu ñi koy tuddé te liñ jugga bi xamni yoon la bo xamni ñaara bo ñe ba heliport am ñaan fa lay jaar genn fofu direct ci dëkk bi ñun fofu tam bokk na ci suñu yoon na xam nga presse bi dañu nekk fofu ci ñaari étage nga xam nañ fay jaar lu bar waaye fofu dañ ko fat oto yi day am fa xam bu ñu ñëwee ba exi yenn yi ci koñ yi lañuy dugg te koñ yi boo fa duggee ñaar nga dugg koñ boo xam day am ndox doo mën a dem wala nga dugg fa ngiro doo mën a génn client yi nag boo leen wàccee foofu am ñoo xam ne fekkee danga jaaree foo xam xamuñu ko dañuy gën a am complication rawatina nag ñu yor ay bagage bu mu doon yàlla bu mu doon guddi boobaa dañuy am complication bu metti borom taxi yi ni mu ko waxee ñoom it dañ lay teg charge yi metti ñaar da nga jëm foo xam fu jege la ñu xam ko waaye boo waxee ñu ni fii dafa am ndox damay teggi jaar fii taxi la loo xam ne kenn du xam ne mu toll yooyu tam wax dëgg yàlla ndimbal yërmande am na solo lool ki jóge ba Kaolack wala mu jóge ba Ndar yar ay bagage sonn ñu wàcc ko foo xam ni borom oto bi danaa ko man mu mënatumaa dem yaakaar naa di ci def yërmande xam ni sëriñ bi bu wootee màggal gi pour ñu sant la ko yàlla subhanahu wa taala yërmande war na ci am kon nañu dimbalante yërmande mooy li Baye Habib wax ñu yaatal xol yi bu ñu yaatalee xol rek ku ci nekk da nga ci xaj waaye fekkee day am ay ñagg ku ci nekk di jéem a daw sa intérêt bopp gis ni kër mbir mi ñëpp ko soxla ala kulli xaal fii ma ko teg danañ ma ci fekk si am na ko xam dana ko def fekk mënu ko waaye itam mbokk nañ ko bàyyi xel bu baax a baax rawatina tali yi ni mu ko waxee nañ defar tali yi moo xam tali boobu moo xam tali bi ci yoon Daara Mukhtu yi moo xam ci yoon Belal yi ak tali yi nekk biir Touba yi ci bari dégg naa moom doy na war la yàlla xam doy na kon yooyu tam nañ ko bàyyi xel pare bu baax a baax defar ko bare yi nga xam tam day am ndox nañ ko defar ngir nañu bi ñu ñee mën a màggal ci jàmm ak sàmm jàmm ak salaam kon mbokk yi mel na ne waxtu nañ ñu dab waa incha allah bunt la boo xam ne nañ ko gën a yaatal ndax nañ ko waxee lépp luñ fi wax rek dañ koy wax ngir kii dem am noflaay am jàmm ki muy fekki am jàmm ñi ko war a defar buñ ko déggee taxaw ci ñoom it jàmbaar lañu ndax xam nañ seen yéene dégg nañu maire bi li mu wax ni fas yéene ko taxawee kon kooku am na yéene li ci des nag nit ñi nag ñoo koy mot dimbali leen sëriñ tam wax na ci wàllu service d' ordre bi fi ñuy taxaw buñ ne defal lii defal loolu boo ñëwee bëgg a jàll ñun la jaaral fii ñu la wax ku am laisse passé xëy na am na foo xam nañ la bàyyi ba nga egsi fa nga mën a dem bu amul laisse passé boo ñëwee buñ ne jaaral fii na nga jaar fii yoyu fa ngay jaar nang ko xam bul dugg mbedd me di feur feur rek ba yobbu nit ñi fo xamni barab ba nga leen yobbu ñom xamuñu fa amna chauffeur yu xam man ak ñom xamuñu Touba magal do nga tax ñoo ñu fay dem dañuy dugg mbedd mu jigi ñu mëna Touba dem yépp tam nañ ko bayyi xel xamni bis lu baxam bis yermande la bis sante yalla la ñun ñepp nañ ci yéwéno nañ ci gëna yaatal ba ci pass yi nga xamni gaay dañ koy yokk yépp nañ ci ñew inshallah ñi nga xamni ñam lañuy fekki comportement bi ñoo rayor yépp dañ ci ñew inshallah kon bokk ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp lu jëf yalla lu dënganuna bay moori jëri ci la ñu ngi lay ziar bax di la ñaan yalla yalla defal la tafek tay sir sam la sam njabar gi dug yalla ñi am contente ci lolu baax baax ñu ñu soxna ciara jaar xol bu baax baax baax serigne ahmadou mbay dakar sand ga ma ngi lay nuyu serigne ahmadou sant nañ la baax mbokk yi nga nekkal fofu yépp tam ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm yoon yalla na yalla def barké ci liggéey bi yalla defal leen tawfiq defal leen taysir defal leen wër sammu njabote kon ñu ñu joxat dajé benen dimanche benen émission chambar in uridu ila al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu illahi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: la ya hamdi wa anni mahal qabla ولي قاد فيدا أخجل البحر والوبلا له الحمد

0: wa leed bo xolé leed parce que am ay formation xalé yaani nango jang metti ñoni nango liggey wat bu ñëk ba kon ñun ñëpp ci li la nekkon andale bo xolé jeune
1: tay ay mayo ay dal
0: ay dal andale bo xolé jeune tay ñoni nango di liggey def ay formation di liggey wax deug yalla loolu yëpp ay sante yalla la dal wa deug yalla tukki tay bo xolé tay so xolé tay xalé yi tay dal ñoo gëna c'est am ñoo gëna bokk dal wax deug yalla
1: kon jëto jaar ci def formation ak yoy
0: non dama def formation motax mo meuna lej app di liguey sax
1: jamono ji yaangi liguey
0: waaw jamono ma ni liguey bamu dalé liguey wax deugal bamu dalé liguey batay man na
2: 5 ans
0: wax deugal bamu dem man concentré app ci liguey bi wax deugal
1: fan nga deug ci Sénégal
0: pigine la deug pigine ridis
1: ah pigine ridis nga deug ci côté talibuma
0: waaw la
1: côté ni lay deuglu ci 88.6
0: waaw waaw côté ridis la waa di sante gaare di sante waaw di leen gërëm bu baax a baax wax dëgg yàlla yow moom ab di rafetlu ab sa liggéey yow moom sa liggéey am na solo moo tax bu ma la gisee man nemmeeku la après di la fàttlu ko ay jamono bu baax a baax wax dëgg yàlla comme yitte na comme couleur ñoo lay ziar bu baax a baax fan yi moom woo tax fan yi dama nekk ab si wàcc ay màggal gërëm moo tax fan yi
1: kay di ngeen koy màggal Bilbao non
0: waaw waaw Bilbao waaw Bilbao dañ koy màggal ñu ne waa centenaire waa Victoria waa Touba
1: ren da ngeen tase foofu pour màggal ko yéen dëkk yooyu
0: waaw dëkk yooyu chaque année dañ koy def na chaque année dañ koy def ñun ñeenti dëkk yooyu dañuy booloo di ko def voilà wax dëgg yàlla
1: kon ren Bilbao est ce que am na sëriñ bu fay ñëw ci kilifa yi pour fekke màggal
0: waaw wax dëgg yàlla chaque année daal chaque année dinañ am benn sëriñ bi su tombee daal wante instant nii may wax a yow mënaguma la wax diw moo fi ñaan chaque année daal dina am benn kilifa bu jógee Sénégal ñëw teewee ko
1: suma juumul ren dimanche lay tombel
0: waaw waaw ànd sa dépend si weer bi feeñ si weer bi lañ mën a baajoo ñoo ni sukkandu daal ab si weer bi daal
1: lan ngay wax tey waa Sénégal gi lay déglu
0: waaw waa Sénégal di leen wax jàmbaar Modou Modou ay jàmbaar leen ñu ab ñu gën a bàyyi gars yi xel wax dëgg yàlla xoole gars yi boo doon xoolee nii ñoo ni nekk nii di daw di dàqee gars yi wante wax dëgg yàlla ay jàmbaar leen daal ñu gën a bàyyi gars yi xel bàyyi leen xel bu baax maa lay gërëm baa di la sant
1: jërëjëf ñu ngi lay jërëjëfal
0: waaw la jërëjëf
1: boo bësee rek wax ma mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci rajo Jant BFM 95.2 88.6 ñu nekk fii ci bitim réew taseek suñ mbokku sénégalais benn doomu réew Sénégal sëñ bi maa ngi lay ziar bu ko defee ñu bañ a gudd
3: waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax di leen nuyu di leen ziar di leen tadagal di leen jox seen jàmm yaram di leen jox seen wàccuwaay waaw di leen jaajëfal bu baax rek
1: ñu doon laaj tur bi ak fan nga dëkk ci Sénégal
3: waaw Moussa laa tudd Moussa San Kaolack laa dëkk
1: waa Kaolack nga
3: waaw Kaolack Ndakaar balaa ñu dem balaa yoroo
1: ba naa ne nga ñëw ci réew mi
3: 2018
1: ab depuis 2018 ba léegi yaay
3: maa ngi waaw
1: ci ban dëkk
3: fu ñuy wax tudde laa
1: ah tudde laa nga dëkk
3: waaw
1: kon yow ci nawaare bi waaw
3: nawaare yëpp ci nawaare bi la bokk rek
1: noo fi ñëwee da nga jël am visa ñëw wala da nga jaar
3: ci gaal yi laa ñëw
1: ah ci gaal yi ñëw
3: jaar ko ñaaree ko Maroc sax de dugg ci gaal yi waaw ñëw ci ñëw 2018 jaar gaal non 2017 asafo laa 2017 laa ñëw Maroc nekk fa liggéey fa ba am buntu ñëw Espagne jaar ci gaal yi dugg waaye boobu ba léegi nag ma ñëwaa bi ma ñëwee ba léegi fii laa dëkk
4: déw ma FM
3: fira laa nekk di fi liggéey ba am ci këyit waaw
1: waa këyit yi fi mu toll nii 5 ans bi nga am wala ci 2 ans
3: bientôt 5 ans bientôt 5 ans parce que matalagut 5 ans matalaguma 5 ans mais bientôt 5 ans su bii jeexee rek ci 5 ans bi laa jëm
1: sëñ bi gaal metti na de
3: Sénégal moo ma la
1: metti gaal ci boppam
3: non gaal mettiwut xam nga ne gars yi nañu kii mettiwul ça dépend rek gis nga nit lépp lu doomu aadama lu fu muy teddee am na ko fay toroxee comprends nga fu nit fu muy teddee am na ko fay toroxee gaal mettiwul dañuy wax rek am na ñu bëri ñoo xam damay dégg seetaan télé yi ñu naan gaal gis naa ci ay nangam boog man boog sunu gaal ndax xam nga tem wax dafa neexul quoi wax neexul ndax boo waxee dëgg rek ñoom dañuy am keneen koo xam ne arrangé wu ko da ngay dégg mu ne la non yow moom wala mu ne la non ñoom seen gaal waaye man boog ñun boog sunu gaal normal métti bi mooy lan loo xamul ndox donc ku juddoo Kaolack moom xamul géej ab dex kii lañ am bras de mer lañ am ñun voilà loolu donc mooy mettiwaay bi ndax loo mës a xam.
1: ndax bi ngay ñëw sa famille yëgoon nañ la.
3: non yëguñ ko.
1: bàyyiwoon nga soxna ki doon.
3: waaw bien sûr yëg nañ ko. yëguñ ko de yëguñ ko da ngay ñëw rek xam nga fii moom booy ñëw gaal yi dañuy tiital nañ gars yi war a dugg ci gaal yi. waaw booy ñëw doo mën a doo tàggoo quoi. parce que. dañ leen xasee jël seen fit ba pare rek léegi nag booy dem naan damay dugg gaal xam nga gars yi duñ la bàyyi da jabo dañuy tit te lolou fitna bobu mëno bul ko tek sa jabo avant ngay ñew da wala mala
1: légui ni nga gisé won réew mi ndax li nga fi

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala man ursala khudwatan lil alameen Huqal buka'u ala sadatin amwatin Tabkil aradi alayhi wa samawati Mbaki julidi mbaki talibi Nyongi lindi nuyubu bakh bakh Dilen ziyare Di jital ci nuyu ak ziyare Serigne Muntakha Mbake mom mi nga xamni mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim yi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala guddal faram lol te wëral ko ba mu eggale naal yi fekk yépp beggale naal yi bopam tañ anduk ak mom di nuyu serigne cheikh mbacke mu serigne mbacke ba di nemi tok jotaay cheikh sal karim ñaan suñu borom yagal ko fi te wëral ko di beral ay nuyu ki ziaré serigne cheikh mbacke mu serigne aliou di ñaan suñu borom guddal faram lol te wëral ko ba momit bepp lo xamne nal nako fassine ko ligeyal mam ya suñu borom may ko wer ak katan bamu defé ko nim ko bëgg ci Bakki Chana Abdul Khadim di nuyu bu baax serigne Abdou Khadir Ndiaye mi nga xamni moy khalifa serigne Daru Hassan mang koy ziaré bu baax baax di nuyu serigne Ousmane Mbacke mom serigne Lahad Baram serigne Abdourahman ñang khalifa serigne Baram ñang way serigne Ibrahim Ndiaye khalifa serigne Ndiaye gédé moy ma koy nuyu bu baax baax mi suñu wëlëré bu baax di ñaan suñu borom guddal fanam serigne Modou Makhtar lo momit fatti wuñ ko Serigne Talla Jaxati ci diwan bu Louga ñi koy ziaré baax baax di nuyu bu baax soxna Mbaye Sow soxna Ndak Sow jëgë ci Daru Khudus di nuyu soxna Khadilo bu baax Serigne Cheikh Fall Kourous soxna Mersek momit ñi koy ziaré ci Dakaru soxna Midja loota ak wa kër ale ñom ñep di nuyu bu baax baax Serigne Bassir Diop Samba Abinte momit fatti wuñ ko Serigne Sambalo momit ci keur Modou Binte fatou ngi ko Serigne Moustapha Diop Taif momit ngi koy nuyu bax bax
1: Jamtiba FM
0: mbokk xam ngeen ko seen émission Fatou soir muy jotaay bi nga xamne mom lañu jaglél mag ñi mag ñoo ñi nga xamne ñoo jitu ci waar wi bu doon ay dekk ay pak pak ba ñu gisunu ko ñom ñoko jël lepp ñoo ñuko dindil ci seen ay choono ci seen pass pass ci seen jom ci seen ngor liggey liggey bu rafet ba ñun bepp choono suñu borom buñu ko wañi rek mu ngi ko jaar ci ñom ñoñi motax ñu leen di fatlikku di jaar seen dund yi ngir man ca roy kon tay ji ñi ngi jël ñen ci ñom ñoñi dal kenn ci ñom ko xamne jambar la won ab talibé la won ku bëggoon sëriñ bi ay ko amone pastef ba duggé ci bir xam yakarna lu ci bari dana gëna leer muy serigne bay serigne diaw mansour waye bolé kok mbokam serigne sayer diaw bo déggé ñu bolé len day melni ñom ci and ba mo rafétone déggo don ben ñu melni nak li jarru fatali bu duggé ci waxtan wi ñu bari dañ ci mëna jangé ni ñu wara andé ak sa kilifa su ko défé serigne mansour diaw momi mom lay waxtani waxtani serigne sayer diaw waye tak bay serigne man bay serigne diaw mansour mi nga xamne moko mo len jëk wutu bay serigne mansour diaw lolou ak dekk bi di ndiaw itam dañ ci wax ciosan la dox lo dafa am solo bu baakha baax kon mbokk su ko defé buñ démé ba 21h30 rek dañ mëna ubbi téléphone bi su ko defé bokki wacc jaar ci 88 628 1337 xam nga né émission bi ci réseau DTL Jant FM ci Touba 95.2 Thiandaram ci Dakar 88.6 Lerg FM ci Louga 94.6 ay nak ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm mom mi mom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamne duñu dal jamm ak ñu and ak émission bi tedd bi mbokk yu tedd yi nga xamne ñoo la ci fi njabot gi yabal ka ci bokk na ci Serigne Moutada Gueye mom mi kenn ci njabot gogi nga xamne yakarna ku ko ëttu bay Serigne Diaw Mansour ñepp xaragne nañ ko fa ci ab taxaway bu rafet bu sel ci passifam ci liggéeyam bu rafet bo xamni mang ko fay def ci fannu gu nek ba nga xamni yakarna ni lo neex na fa présenter lol Serigne Mourtla Gueye momi tewna fi ak Serigne Mor Diaw Serigne Mor Diop momi nga xamne dekk bi di ndiawé mom mo fa nekkal Serigne bi and ko ak Serigne Khadim Diaw ba nga xamni mo la fa deul ñom lañu fassiyene andal jotaay bi waxtane nga ruk Serigne Cheikh Mbacke Gueye Defat bi nga xamni defo nako fa ak daayira tazawudi xaar ak lepp li nga xamni mom mo aju ci kër gi dal dañ ko waxtane bu soob yalla kon ni may def rek moy ma daal di jox njëkk Serigne Murtada Gueye kaddu gi mu nuyu mbokk yi su noppee ñu jox Serigne Mor Diop mu nuyu ñu daal di nag door waxtaan wi. Serigne Murtada bisimilah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله سيدي أحمد ينجلي نيو إلى زيارة دي نيو مبولم نيغا خامن نيغي باي خل دي تي ال موي راديو ييغا خامن نيو لكالي راديو ييغا خامن سيدي شيخ علي موكو سامب غير ليغي الإسلام غير ليغي المام شيخ الخديم di jiital di nuyu bi nag ak ziar bi sahibul fadila cheikh mohamadul muntaqa ñaan yàlla suñu borom yokk wér gi guddal fan yi lool te lépp li mu yéene liggéeyal islam yéene ko liggéeyal humanité suñu borom may ko ci ndam dañ ànd ko moom. Di nuyu sëñ cheikh Diaw Mansour mi nga xam ne moom mooy jëwriñu cheikh Mansour te ñuy waxtaane lépp loo xam ne mu ngi aju ci ay maamam aju ci wayjuram aju ci dëkk yi nga xam ne maamam bàyyi na ko fi. loolu moo waral suñu jotaay tey bii fas yéene waxtaane nag Cheikh Mansour ndax booy waxtaane nit fas nga waxtaane cosaan la. doog a wàcc ba ci moom bu ko defee ñay déglu danañ xam kii li ne ci moom fan la ko jëlee ndax dañuy wax al uruq dassas maanaam nit cosaanam day jeexiital ci moom te itam kenn ku nekk li nga bàyyi sa gannaaw loolu mooy firndeel sa taxawaay alal fata aataruhu tadullu bi xadraha yuxqaru aw yu jallu nit lim bàyyi gannaawam mooy firndeel moom naka la fi nekke woon. kon yaakaar naa bu ñu jàngatee baa Serigne jëlee ko ca Cheikh Mansour ba egsi ci moom ba ñëw ci suñ Cheikh Diaw Mansour mi nga xam ne mooy xalifa bi ñuy ñaan suñu borom gën ko yokk wér ak fan u gudd danañ xam passé bi nekk foofu ak taali bi dañu xam loolu lan mooy cosaan bi lan moo ko waral Serigne Ahmadou. kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañuy la taaye émission bi bu ñëwee ba ci détaillé bi nag dañu gën a xam tey kon ñu ngi waxtaane ak taali bi daal bu ñu waxtaane bay Serigne Diaw Mansour
0: ñu ngi waxtaane ak taali bi macha allah
1: te dana leer ci biir
0: waxtaan wallahi gore jërëjëf Serigne Mourtada ak taali bi yaakaar naa ñun ñëpp moo ñu tax a jóg te mooy tax ñu mën a jariñu ci Serigne bi waa kay kon Serigne Mor Diop bisimilah ma jox la nga nuyoo.
2: aus billahi min shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israhi sadri waysir li amri waxlul xuqdata min lisaani yafqahu qawli. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baalu xàq te di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu di am mbégte di nuyu ak siyaar di ñaanal Serigne Muntaqa Mbacke ayyadahu llahu wa nasrah yàlla na yàlla yokk fanam wéral ko di ñaanal Serigne Cheikh Diaw Mansour ak njabootug bàyyi Serigne Diaw Mansour gépp di nuyu sëñ Abdou sëñ Ahmadou sëñ Ahmadou Dieng mi nga xam ne moo yore jotaayu

0: Serigne Diouf jogé na war na fi jogé lu ko jitu sax da ko wax ne ko yow nité dañ la laaj nité waaw doom adama bo ci génné nité la fa dess kenn ko ne xam nako nité gogé nak ci la fexé ba bi fi serigne bi jogé mu dajalé yoon wi and ko ñim ko wara andal ñep ñu def ko chantage chantage ci affaire raay bi won ko ne ko juma ji nga bëgg tabax kat matériel lourd bi koy indi il faut que tabax fi chemin de fer ta lola ay nakhla won rek waaw mu nanguko ne bakkanam sax buñ ko ko don laaj liko serigne touba wax dana ko def non la ko defé kenn ko ne gis na ciona yam ca jankontel gasob ray ci particulier kenn yaguko deg ci adina bi wala bok bari wul serigne modou mustapha momu andoko ak cheikh mamoud lamine bara andoko ak ñam ko wara andal cheikh ibrahima fall ak ñam ko wara andal ñep ba lola ant ñu bayyi fi njabot yi kenn ku ne khalifa bu ne bo ñewé mu def fondation juma ji kenn ku ne ba sa wala ñewé la nga ca wara def lepp def nga ko ba mu ex ci seigne muntakha mi yalla nako fi yalla yagal te wëral ko gis ngeen sumbu yim fi sumbu serigne cheikh madina yalla dogal serigne ahmadou mokhtar sun waju baye ko fi yalla ko yalla yokki leer momitam muy ku neex andal diko woyof diko bax diko labir muy serigne cheikh madina kon mo wote fi tay ka xamne domi serigne modou mustapha yi sedi ñoo fi dess leen kon tourna la bu am solo ci doxo digenté guy mbind ak daru khudos et d'une manière générale ci doxenu yoonu mourid kon alhamdullilah rabbil alamin lolu mo fi am tay kon ñi di ñaan kep ko xane tew nga fi ci magal gi nga xane magaluk serigne touba la te fi la déparé won mi ngi ni at a deux doigts d'ici mi ngi fi fi la déparé won dem ci geej ga ba indi na tangé kon képp ko xané téw nga fi ak fo mëna joggé yalla la ko yalla fay aw yu fay la ko guddal so fam tayit waxon na lu reuy ci ku fi fanan ci bis bi kon alhamdullilah loolu yalla nako yo soppi yalla soppi tuyaba def ko ci réew mi naatal réew mi bu baaxa baaxa baax mo wax moy amuñu lulul Sénégal kon képp ku fi taxaw ciow fi yalla na la yalla jappalé bi jaahi Seydou Wujjot ñu ngi sante bu baax Seigne Moustapha am Seigne Abdoulaye ndax Moustapha yi tam ñu ngi ci jouer rôle bu am solo ci nekkin wi suñu doom yi ñu xamné ñoy setat yi ñom itam wax deug yalla jouer nañ un rôle prépondérant bu ci am solo waaw ñi nga xamna ñoo sekk kër sa kër gi di daru khudus ak wa kër señ bara mohamedou lamine bara ñom itam jé nañ ci un rôle incommensurable ci doxalinu yëf yi kon nak ñi ngi sant ñi nga xamne ñoo bayyi seen yité yépp ñew tew fi ci bis bi ngir magal bis bi ngir magal guddi gi bis nak bu amé dañoo wara waxtaan ci jikkoy borom bis ba waaw ndax mo fay njariñ ndax serigne touba yakar na ne doyna reference waaw kon ci lañuy jema duggu di ci waxtaan tay ci guddi suba ñu yendo ko fanane ko ba gannaaw suba ñepp yew kon serigne touba reference bobu ku jaar ci mom de ndax neena mom ki wax ne ya malikal mulk ya man jallan khawdin irham jami'al wara ya hadiyan rada yow buru buri yow mi nga xamne ya mom lepp mom fep mom ñep ma ngi lay ñaan lo bind rek nga yeureum ko waaw bobu yeurmande wax deug yalla lu am solo la lolu rek ku ci roy ren ba dewen soxla so meuna tim rek man war nga ko ma la meuna faju kon nak alhamdullilah rabbil alamin yalla yag yalla yag fi yag tewe ni fi ñew ñep yalla leen yalla may teranga guddal seen fan barkel seen njabot bi jaahi sayyidul wujood ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بن سنت يالله جلي جي يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم دي سنت سرين توبا خادم الرسول دي نيغي جوخه في اب نيو بو سل تي كليفه يي توك تي اسمو سل ليغا خامني موي مسيو شيخ مصطفى di nuyu mbolem kilifa yi fi tew di jital ci nuyu bi serigne ibrahim mbacke mi nga xamne mo fi tewal serigne cheikh mbacke madina ak mbolem jabot ak serigne modou mustapha gi fi tew di nuyu mbolem jabot ak serigne bare gi fi tew suma joxe nuyu bi serigne cheikh assis mbacke mu jox ko ak serigne cheikh thioro mi fi tew mu jox ko mbolem jabot gi di nuyu delegation bi nga xamne ñoo joge ci president de la republique té serigne abdullah djité ko and ak docteur ablaye nian ak mbollem kilifa yi ñu andal di nuyu mbollem kilifa yi fi taw yépp kenn ku nekk goor ak jigen mag ak ndaw di sant yalla bu baax di julli ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci boole gi ñu yalla boole ci bis bi ci tay ñu taxaw fi di wax ci liggey bi ñu di ñu lim ci liggey bi di sante bu baakha baakha baakha di xamal serigne ibra mi nga xamne mo fi tewal serigne cheikh ci liggey bi nim demewon rek niko serigne cheikh waxe legui moy bi ñi wadjal bis bi dafa am programme bo xamne su bis bu melni ñewé du mëna ñak ñu diko wadjal ci comité de organisation bi ak commune de Touba ak administration bi ci administration bi nak ngi li nga xamne mo nek ci bobu moy gouverneur de la région de Diourbel mi ngi tew ñu koy nuyu ak préfet de Mbacké ak sous-préfet de Ndam ak commandant brigade commandant gendarmerie bi nga xamne moy Serigne Fallou ak commissaire spécial bi ak l'ensemble de chef service fi nek ci membre CRD bi di la xamal ne Serigne bi ñi nga xamne ñom lañ ñu bolé ton ci liguey bi moy comité de organisation bi té serigne cheikh aliou nek ci bob bi ni diko nuyu bu baax baax diko siaré serigne ousmane mbacké nekkon coordinateur bi ñu and ko ak ñom ak serigne cheikh abdul ahad kayne farma ak serigne khadim aliou ñom ñi nga xamné ño sékkon liggéey bi and ko ak ñom di wadjal bis bi and ko ak commune bi and ko ak administration bi ñu di la jox rek ak tant go xamné dana joggé ci ñun talibé yi diam ci ñom ci sen ndaw yoyu ci nit ñu neexa andal lañ ab liggéey ndax xam nañ liñ wara def te bay nañ xel mbollem ñi ñu ko andal ndax li ci mat ak li ci matul ak liñ wara def ñom danañ ko xam buñ défé liñ wara def danañ ñu jërëjën def buñ féké na manké nañu jubanti ñu bañ def ko te loolu ak mat la te mat ak ndaw moy mat ak ndaw ki nga xamné mo yebal ndaw li kon faw ñu jox la ak tant ci collaboration bi nga xamne and nañ ko ak ñom nit ñu neexa andal ak liggey nit ñu civilisé nit ñu discipline ndax ñun fune lañuy def lentet lu ne ko ne lañuy wax lentet kon suñu taxawé gis seen def lenté nit def lenté ak ñun faw ñu jotal ko serigne ibra nga jotal ko ak serigne cheikh nga jotal ko serigne cheikh madina mi nga xamne mo nekk ci bop njabot ak serigne mustapha di dalal bu baakha baax monsieur le ministre Abdul Ahad Ndiaye mi nga xamne mom la fi président de la république yondi ak premier ministre ma ñew fi ñi ngi koy nuyu bu baakha baax diko dalal diko joxam nuyo bu jëm ci président de la république ak premier ministre di wacc rek touti di nuyu sama serigne bi nga xamne mi ngi fi moy serigne Mustapha mom serigne Abdul Ahad mi nga xamne mi ngi fi taw te jox ma liggey bi ma diko liggey lo ñi ngi koy nuyu bu baakha baax diko jox di xamle rek ci bis bi serigne modou mustapha nak ñun serigne abdullah jangal nañu ci touti ndax kep kuy ndawot ak serigne abdullah da nga xam serigne modou mustapha da nga xamne aussi jappé kër gi aussi wenen jappine wo xamne ci serigne bi moko jangalé ndax serigne bi dem ma waxone serigne bi amna kilifa ko ko waxone nako bi nga xamne ni serigne modou mustapha serigne bi dem na serigne modou mustapha ne ko muné ko bo démé na nga top serigne modou mustapha lu seigne modou mustapha joxoñ nang ko dag ndax kep ko ne sama tawa baye ngi dund nga ne sama gison sama baye dana ko defal li te gis sa tawa baye te defoko bo gison sa baye do ko defal bo deme nga top seigne modou mustapha lum la digal nang ko def lum la tar nang ko te lum joxoñ nang ko dag lola defana ne le seigne abdullah had ande won ak mom yaakar na ne ba tay kolere goga ak japp goga ak lolé moy law tay gi ba ñew tay mo waral serigne mustapha tofi waye aussi mo law tay ba ci digënté serigne cheikh mbacké ak serigne sidi abdullah mi nga xamné ku nekk xamna né ay kolere lañ ay bokk lañ ay xarit lañ waye ay kolere lañ yu jappanté kon nak ku ñi ngi sant ñep di gërem ñep di balu ñep ak di leen baax di leen ñaan serigne ibra nga wax serigne cheikh nawet bi nga xamné mom lañ djublu mu ñaan ci suñu borom def ko muy nawet ak jamm ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim gëna ci ak alhamdullilahi rabbil alamin te yalla barkel mbay mi te ñaan jamm ci rew mi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alhamdullilahi rabbil alamin was salatu was salamu ala hadil amin sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dallahi ila yawmi din ginaaw buñu sante yalla suñu borom julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam geureum ku teddiki mangi yekeuti ay kaddu ci turu serigne mustapha mbacke mi nga xamni moy khalif cheikh mohamed barak sang la fi ñew and ak njabot gi yep dem ci serigne cheikh madina safonté ak mom wax ko lim ko wara wax delu wat keur ga waye mu biñu démé mo yabalat ñu ñun ñu and ak serigne cheikh mbacké mu serigne abdou bara serigne cheikh bara lahat serigne modou bara abdul khadim
3: jantibe fm ci ñere fm
2: serigne khadim sidi mokhtar serigne djil ak moussa sidi mokhtar fekk yabolan nañ fi mbollem federation daayir cheikh modelin bara yi ñu nekk fi and ak daayir statut cheikh mohamed lewin bara yi ak fondation cheikh modelin bara ñu ñew fi tay ci cérémonie officielle bi di yëkëti kaddu ci ay turum kaddu yi mën naa gàtt kaddu yi nuyoo la ak siyaar siyaar di ko tàmbalee ci serigne mustapha mu cheikh abdou ahad tey mën nañu wax ni teewaayam yu bari la waaye teewaayu cheikh modou muntaha la ndax cheikh modou muntaha tey mooy cheikhul khadim lu serigne baye lu khadimu rasul baye moko yelif ku tedde ke lu baye cheikh modou moutakha moko yelif bis bi bisam la nga xamne mokoy jité diko dundal diko magal daw jeek biñu def centenaire bi biñu fa démé dafa yëkëti 100 millions dal dikoy joxé ni dem len ngeen defal mako ci bir liggéey bi nonu itam la andaté ñun ci magal gi nga xamne ñing koy siar te diko ñaanal mu yagg fi lol te wër kon ñukoy jaarale ci serigne mustapha mu cheikh abdul ahad di nuyu serigne cheikh madina te diko siar bu baax wax nañ ko ko sang kilifa la ko xamni ku ko am sa xel mën na dal ndax melokanam ak dundinam ak doxinam ndax mel na ni mu wara mel nek ci lam wara nek nek nit ku mandu topone ay kilifam musta feñal dara itam batay yalla mi dogal dogal mu bok nek ci bop njabot cheikh mustapha al karim nga xamni digeunte keur cheikh mohamed mustapha ak cheikh mohamed lewin bara umpatul kenn ñaari keur yi day benn keur benn khalifa lay am ki gëna fete ndaw day nek jeuwriñ tay digeunte keur cheikh mohamed mustapha al karim ak cheikh mohamed mustapha cheikh mohamed lewin bara serigne cheikh bombali mo ne ci bop bi kon ñing koy siar bu baax diko jaarale ci Serigne Ibrahima mi tok Serigne Ibrahima Niamal diko jaar ci mom mu agale ziar bi ak njabot Cheikh Moustapha yépp waye sargal Serigne Cheikh Aliou ak Serigne Ousmane ak Cheikh Abdou Ahad Gayne Fatma ci taxaway bi nga xamni ñing koy taxaw ci digënté ñaari kër yi ndax bi Serigne Cheikh woté fi limu woté diglé limu diglé dañu woté wat fekk ci njabot Cheikh mo leen baré ci kuy bind ñu waxtaan fa ni ñu wara teunké magal gi ak niñ ko wara doxalé té lolé moy way ba tay kon ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreum waye di nuyu délégation officielle bi bayiko ci son excellence président Bassirou Diomaye Faye té Serigne Abdoul Ahad jité ko ministre de transport ak gi ci and yépp muy gouverneur de la région ak préfet sous-préfet ak Serigne Abdoul Ahad Kah mi nga xamni moy le maire de la ville de Touba nuyu wala suñu xarit suñu mbokk Ablaye Niane moy délégué général bu DER ñu koy nuyu di nuyu délégation yi fi nek yépp amna délégation bayiko assemblée nationale te sama trono Serigne Cheikh Diallo jité ko ñom ñepp ñi ngi leen nuyu di leen siyar ci bis bu mag bi bis bi de mu ne suko ñak tuddé mangal wante borom xam xam yu bari dañu bokk waxtaan gis ni Serigne bi mu nekk di liggéeyal boromam ba ñibisi fi mu ñibisi muy Touba ci bis bi mu ñibisi départ bu bess la bo xamni dañ ci sukkandiku ngir mëna dundal dëkk bi ngir mëna dundal yoon wi loolu moy solos magal gi nga xamni suñu borom la soob subhanahu wa ta'ala sul jalal wal ikram ci sakute bu serigne bi ak tan ku tedd gi yan bu mag bi nga xamni mom la yan woon mu yanub l'islam te moy sunna sayyidina muhammadin ali isratu wassalam ndax mourid du ab tariqa sunna la seigne touba sunna la dan wax mom la dan dundu mom la dan denkané lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatul khara wa din sunnatul khara wa inni ahmadu sunna soosu nga xamni mom la ko tedde ki yann won bi mu fi waré bayiko jimbi ci touba kiko doy ci yann ba moy cheikh mustafa al karim mu denk ko diina ji te moy sunna denk ko jëmam ju tedde ja deng ko njabotam deng ko dekk mu sel bi deng ko talibe yi waye bayiko ak nonel l'islam yi waye lum ci man di don cheikh mustapha al karim taxawé nako ba niko señ bi bëgge won mu defé ko niko señ bi bëgge won la ca jitu moy lim niko won su dogal bi accès touba la na nga fexé ba yob ma touba tabu khaddam cheikh mustapha al karim bi lolo amé ca mat ga ak njambar ga ak xel mu reey ma ak fitwa taxawuna lolé

0: nañ ko jaaré ci benen côté benen façon bo xamni dañ ko galangoro ba lolou du mëna am moy galangkoru laaj ko alal jo xamni dañuy japp ni amu fi ñu ni ko juma wala ngoy am da ngay titre foncier dëkk bi té jamono bobo ñu ko laajon 5 millions té pourtant la OF amna ci dëkk yo xamni sen capital annuel amul won agul won 5 millions waye cheikh mustapha jël 5 millions joxé ko titre foncier touba bi ñu ni ko autorisation de construire mu dacc lam ca dacc ca plan ya sabotage ak retard ya ba am ci problème ak l'administrateur tellerie bi nga xamni mom la ko joxone mu resilier contrat bi ci mom ndax retard yi ko don defal ndax tuba bi ñom xewuñu sank ben waxtu lu mu newne xewuñu ko sank sa waxtu motax ñu ko do retard cheikh mustapha dag bi mu gisé lolu mu resilier contrat bi ci tellerie mu porter plainte cheikh mustapha al karim yabal président lamine gueye ak gorgui ma sorang ak bless jagn ñu dem ci projet bi la ca am lepp am ca bi ñëwé ñu laxati yenen yaxat bi nga xamanté ñëw nañu gorgui ma sorang dem ci cheikh mustapha al karim niko dem nañ ba ñëw suñu borop def na ndam li waye amna leneen luñ ci laxasat lo xol mëne su ko tuddu ci bir ab jotaay mënu ko demal ci cheikh mohamed fadil nga waxal mako ak seigne abdou rahman lu ak seigne amsadou jaxate mu dem ca ñom wax leen li nga xamni mom la ci france ci ñere feb
1: lergue feb
0: ci ginaaw suba sa seigne fallou mbake wo ma sorang niko bo demé sama mag ju bax di nek ba adé tukki lol di fi am kon cheikh mustapha al karim lepp li nga xamni serigne bi bëggo dog ci dëkkam bi defal nako ko lim ko def bëggon ci njabotu bopam gi ñi mu bokal cheikhul khadim ñi di ay rakam ta ay goor nek ci ay soxna nek ci ñi nga xamni bari ni ci ëppon ñepp dañoo tollu won ci jang alcorane karim ak jang xam xam ak tarbiya waye kenn ku nek ci ñom cheikh mustapha taxaw na la ba nga melni ñom soxna yitam kenn ku nek taxaw na la ba nga mokal alcoranul karim ba am sa xam xam mu xol ta yalla ci yow mu bolé la ak mom ñi nga xamni itam daño jitu won ci serigne bi as-sabiqun al-awwaluna mo ñi serigne bokal mamour ante seli ak ñi massé won ci ay at ay cheikh ñew jébul ci serigne bi nga xamné bokay xol ci sahir ay wajur lañ ci cheikh mustapha al-karim waye kenn ku nek ci ñom taxawu na la jox la ak ja war ci yow te yaqalu ko lim wara do ci digënté ak serigne bi ndax gennaw serigne bi ku serigne bi bayyi mo la yelif mo nek serigne ñepp kon cheikh mustapha al-karim la bëggul ñu fatlikko te xamni bi mu fi bayiko ak legi xawna yagg te lepp mom la kon serigne cheikh aliou ñuy sakko wat lo xamni yobante talibi la cheikh mustapha ñu gën ko jangalé gëna def ci mom ay journée culturelle ba nit ñi mëna xam taxawayam li nga xamni leggel nako cheikhul khadim ci dëkkum bu sel bi kon ñi ngi ñaan yalla suñu borom dot ci mom yermandé fajalon ñuko bi barakat rasulullah alayhi salatu wassalam jere jëf
2: kon nak monsieur ministre bismillah kaddu gaangi ni
3: bismillah barke borom touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nuyo bi nek ñu ci jittel ki nga xamni mo tew tewayu serigne touba muy serigne muntaha mbake diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wër diko ñaanal suñu borom may ko katan ba limu yene liggeeyal ko mamam ju tedd ji suñu borom may ko katan mu yeggale ko bu ñu noppé ci loolu ñu nuyu ki nga xamni moy khalifa jotaay bi muy serigne cheikh bombali mbake yoongi koy nuyu te limu gëna rafété diko jox waccu wayam diko sante ci teral gim ñu teral tay ak akay bi nga xamni tay defal nañu ko ci touru président de la république di nuyu nak ki nga xamni moy serigne ibrahim mbake te nek ci jotaay bi te tewal ko fi suñu ko nuyo bu nopi comme niko serigne cheikh thioro don waxe legi ku nuyu wa daru khudus yakarna day melni nuyu nga wa guymind ndax ben la ndax cheikh modou mustapha ak serigne bara ñoo bokk soxna aminata lo kon ñoo ngi nuyu serigne mustapha mom serigne sidi mokhtar mbake diko ziar diko jox waccu way bu wër wër su lolou wessaw nak ñu nuyu ki nga xamni moy suñu kilifa moy suñu serigne di suñu yaakaru tay ak ëlëk muy

0: Sidi Mbacke mom Serigne Cheikh Abdou Lakhat diko nuyu diko ziaré diko jox waccu wayam di nuyu yit ki nga xamni moy Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Abdou Lakhat nek ci jotaay bi te man na ni man na fi taxaw taxaway Serigne Sidi Mbacke di nuyu Serigne Cheikh mom Serigne Abdou Khader mi di doga yek ci leg ci jotaay bi manam di nuyu rek kilifa yep kenn ku nek ci turam ak santam ndax wolof day wax ni kulim djoum man nga baña djoum sax waye da nga dul matal ñongi jittel nuyo bi nak nuyo president de la republique mom lañ leen di jotali ak nuyo ki nga xamni moy premier ministre muy ahmadou al amin lo ñongi wax ni serigne bi ñongi lay nuyu dila ziyara te dila xamal ni buñu sañoon jotay bi tay ñom ñokoy téewal seen bop di wax ni khataayu rewmi ak yitte yu bari yu ñu nek motax mënu ñu yeksi waye buñu sañoon tay jotay bi ñom ñokoy téewal seen bop président de la république nak ay kaddom waxna ko legi ci biir ak serigne bi muy kaddu yo xamni mën nañ ko wax ci biir nek mën nañ ko wax ci bitib nek ndax muni bo demé ngeen serigne bi mu ñaanal ko ci rew mi jamm ju yok dal gi yok ndax neena ci kaw jamm ci la lepp xej neena ñu wax serigne bi it mu xamni président de la république ak premier ministre ak gouvernement bi andal yépp fa ñiko jitu fa ñu tégon sen tank fofu la fasiyene tek tankam néna lépp lo xamné ñiko jitu da nañ ko def suko yokut néna duko wañi néna yitt ngeen bo démé nga xamal aussi sérigne bi niko ñun ñi mu yoni ak délégation bi ñu andal ak ñi nga xamné dañu fété Touba day wax ni ñu fexé ba yitté wa Touba su xeyé ci ñun na yendo ci mom su yendo ci ñun na fanan ci mom ndax néna Touba lu ko ñor lool la du rek sax nit ñi fi né ni ñu toll par rapport ak population Sénégal waye néna ci gis gisu bopam bi nga xamni moy la vision Sénégal 2050 néna ci gis gis bobu daf ci am lu mu wax lu am solo lo xamne néna lu ko amul solo la néna ci patch yu magi daf ci am bo xamni dani capital humain de qualité moy nit yo xamni dañuy ganjaru moy nit ño xamni dañuy am yar nit ño xamni dañuy am talibé nit ño amni dañuy am xam xam nit ño xamni dañuy and ak dal nit ño xamni dañuy wek seeni kilifa neena loolu yépp ab bëgg bëggam lu bo xamni da ko bind ci gis gis bi waye bu ñëwé fi nga xamni moy Touba neena day wax ni mag ñi ci loolu rek lañu ne ci jang ak jangalé ak yar nit ñi ci ak talibé ndax neena loolu mu teunk yépp man nañ ko teunk ci ak talibé neena loolo tax mu fonk Touba ak bép barab nak bu mel ni mel bu mel ni Touba muy kër diiné yi loolo tax mu wax wax ji mu wax sank ni lepp lo xamni ñi fi néwon da nañ ko sékk ak mag ñi da ko fasiyene
1: Cheikh FM Lergue FM
0: président mi ngi xamal aussi wa Touba di leen wax ni dekk bu ko ñor la ndax Touba dañuy faral di wax ni dañ daan wax dara ja ak marché ba ndax bu nit ñi bu nu jangé ba nopi dañ daan jubal dem ci marché ba def commerce wala ñu def li nga xamni moy transport ndax lu bare bare xeyna ak ségut waye nénal fonk lolu motax mu jël ku melné docteur Abdoulaye Niane mi nga xamni tay mom la andal barki demb mu deng ko li ñuy wax der der nak nek na instrument bo xamni lepp luy formation lepp luy financement bo xamni day tax nit ki bu joggé ci dara ja mëna jang mëna am formation mëna am métier mëna mënal bopam néna loolu moko taxa juk néna fonk gimu fonk Touba yit taxna mu bayyi ci xel wa Touba ci loolu donte ni mission bimu ko denk ci mission wa rew mi yep la mission gonay gonay rew mi yep la president de la republique wax na ni suñu ñëwé ñu xamal wa touba yi ni seen taxaway ak seen japp guñ ko japp neena mu ngi koy gis neena mu ngi koy bayyi xel bu baaxa baax neena mi ngi gëreem serigne sepp mi ngi gëreem kilifa yep rawatina serigne cheikh bombale mi nga xamni barki demu lako dal ci dakaru ñu waxtaan waxtaan wu am solo mu denkat ko njabot gi neena loolu yep ñu koy bayyi war xel lam ko denkon ci ak dal lam ko denkon ci téréw mi ci jamm lam ko denkon ci yaatal lam ko denkon ci baña xatal lam ko denkon ci jéggelé ak jéllalé neena loolu yit mi ngi koy bayyi xel bu baax ci la fasiyene tek tankam loolu wéxarna mo doon kaddu yi nga xamni moy kaddu président de la république bu loolu wéso nak dañ ni bo waxé kaddu yi ki la yoni war nga ci am na baña tek dara wayé donté du ñak ñu mën ci tek ay touti ay kaddu ndax ñun dañuy ay talibé mouride di talibé serigne touba bokku touba bëgg touba gëm serigne touba donc bu ñu ñëwé ci jotaay bi ñëwé wuñ fi rek suñu casquette ministre de la république wayé dañ fi ñëw également casquette talibé yo xamné dañoo bokku ci kër gi casquette mouride yo xamné nima ko waxé serigne bi sank fé ñu nekk ci biir gouvernement ba liggéey bañ fay def wutelu wuñ ko ak nekk fi ci biir jumaaji di balé ak di raxas ndax serigne lepp lu ñuy def ngeureumal serigne bi rek lañ ci wut wutu yu ci dara ndax dañu ngeureumal serigne bi ku ko am ngeureumal yalla ku am ngeureumal yalla am li tax ñu indi won la ci kaw suuf lolo tax ñuy wax wa touba ni liggéey bi nga xamné président de la république def ñuko denk ci transport bi muy transport suuf ci ak transport jaww ji seenu liggéey la denku ginnu ko denk ndax ma am sama xarit bu baax bu may wax ni sa tour wi rek warna tax nga gor gorlu ndax bepp mouride bu deg ni abdou lahad lañ ko denk amu ci ndam bu amul lu ko metti bu ci amul gatchati nak am lu ko metti motax may wax wa touba ni li ñu denk wa mbirum touba la wa touba la ak kep ko xamni ku bëgg lu baax nga ñu ngi lay wo ci lolu ngir ñu and ko ngir fasiyene ko liggeyel rew mi lolu moy kaddu yi nga xamni mo doon samay kaddu leneen li nga xamni aussi leneen li nga am aussi mën na ko teje moy rek di ñaan wa touba ak diko ñaan kilife yi di len denkat président de la république di len denkat premier ministre di len denkat njabotu président de la république gep ndax xamni yeneem du dara ludul liggeyel rew mi du dara ludul def ko ci jamm neena it du dara ludul yaatal bo xamni kep ko xamni ci rew mi nga bok nga xamni rew mi fatewula ndax neena li ngeen gis mu koy wote fan yi ñu genn muy dialogue bo xamni waxtaan la muy waxtaan ak wa rew mi da fay faral di wax ni mom limu doone president de la république taxul mu mom rew mi taxul mu mom nit ñi neena yit ñun ñi nga xamne ay politiciens lañu taxuñu ñu mom rew mi taxuñu ñu mom nit ñi ba tax ne neena suñu xalaat kep waru ñu ko doylo ci rew mi dañoo wara yaatal wara waxtaan ak ñepp lolo tax neena mu ngi ubbi ay buntam di yaatal di wo wa rew mi yep rawati na gox yo xamne ñi ngi melni Touba nga xamne bu ñuy wax liggey ak xam xam ak jaam yalla fi la fekk baax bu ñuy wax bëggul baax fi la fekk baax neena mo ngi leen di talal loxom ngeen fasiyene ngeen ñew ci and ak mom liggey bi jappale ko ngir fi nga xamne ci ni mom la bëgg yobbu rew mu mën fa yegg loolu mo doon suñuy cadeau ñoo ngi jéggal waat bu baaxa baax ci wax ji di tuubal ñepp di tuubal serigne bi di ñi nga xamne nak ñoom la andal xamna ni lim nañ leen legi waye duma ci mëna lim te duma tuddu ki nga xamne moy serigne Moustapha Diouf Lambay nga xamni momit di Mouride Sadikh di ku bëgg serigne bi mais di ku bëgg président de la république tay dafa bayyi yipp te jëm doon def yépp ñoo ni mo dama and ak yow ndax neena liggéey bi nga xamni taxna wa Touba buñ ci génné won son loxo tay président de dans la république du nekk président de la république te mom mi de bu ci génné won loxom yaakaarna ni loolu du mëna soti neena nak day wax ni dugulat na ci loxom and ak ñun liggéey bi and ak président de la république kon nak ñu ngi yemalé fofu kaddu yi di sant ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci nabi mustafa di sant serigne touba di ñaan yalla rek sunu kaddu yalla doon kaddu yu juk yu jariñe bañ an len lu yaq ñu yekati kaddu ci turu Serigne Ibrahima Mbacke mi nga xamne mo fi togal Serigne Cheikh ni kilifa ak Daru Khodos di siyaré rek sunu kilifa yi fi taw Serigne Mustapha mu Serigne Abdul Ahad ak Serigne Mustapha mu Serigne Abdul Khadir waye di siyaré kilifa yépp rek ak ku mëna doon di santit bu baax délégation officielle bi nga xamné monsieur le ministre
1: Jantiba FM Tiéniéré FM Lergué FM
2: and ak administration territoriale bépp ci njitul gouverneur di wax ne tém ndax ab mouride la bo xamné Serigne Touba rek le gëm waye ko xam lolit cër bi ko yalla cërale ci Cheikh Mustapha mu yag ko sam def ko mu yittem naka jek li ko dabit nimi dabé ñepp la ko dabé rek waye du won du mu sentu liggéeyal Serigne Touba rek mako ñoro kon nak bu li xewé ñu and ak suñu kilifa Serigne Cheikh Aliou jité ko ak bokk yépp lim nañ leen fi légui Serigne Omar Mbacké Serigne Cheikh Abdou ñu and ak wa guy mbind ñu ben ñu genn njabot rek donte ne sax njabot Serigne Touba gep genn la waye nak ñi gëna jagenté té loolu dogalu yalla la ñu gëna mëna ci bokk pass pass ñoy gëna yomba sunu jaxaso gën tambalé ci jëm mu melni ab ëtt rek mu tambalé ci jëm ci pencimi nak moy pencim Serigne Touba mom lepp ñuy wax rek né Serigne bi dara ñu rek lu dul jami yalla yi dara ñu rek lu samonté ak digël Serigne bi
3: ñi déglu Tiéniéré FM
2: té lool moy ñongal diiné yi nit ñi wayé ñongal seenu talibé loolu nak ci ngor ak diiné rek lañ ko mëna am kon ku leen mëna dimbali ci ñu mëna samonté ak seen ngor té loolu liggéey do nga koy tax am loolu mom nga ko defal kon mi ngi sakku ñu dimbali wat askanu Senegal ci xalé yi def yitté ju wër ci lu leen jëmmalé kanam ak lu leen soxali ndax xeyna ñom population bi ñoo ci ëpp ci ëllëg réew mi ci ñom lañ koy sentu ëllëg réew mi nak du dem mukk bayyi fi ëllëg yoon wi ci ëllëg yoon yi du dem mukk bayyi fi ëllëg diiné yi l'islam ndax ñoo fi ëpp mo melne kon ci teunk sëriñ bi mom wet gogo rek la leen di sentu ben soxla nak amuko ludut ñu jappali nit ñi yërem leen dimbali leen seen soxla rawatane yi nga xamne mu ta ñak muy febar mëna faju xif mëna lek am xel mu dal mëna liggéey ñet yi ku ko am ci am rew defena soxli ko go du yom du jafé kon ñi ngi leen ci sante bu baax dinañ yalla nak seen mission yalla